0: så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud.
1: Da, da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
0: Jo, takk.
2: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi framover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte det de øver da?
3: Hver vekk.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå oss jo pensjonister alle sammen, så oss øver på dagtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmen som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men er det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det er Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
2: Men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
3: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det, altså, Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og koret på han.
2: Og på bass hadde du en...
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Kortås skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har vært mer.
1: Ikke sånn du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og,
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12, jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre. Hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da, biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger. Men,
2: nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskriver deg, er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, tenker
2: jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det er jo gøy.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det er bra, det er bra.
1: Ytter, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
1: Alt egentlig.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist ut klipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også opp og tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Du innfødt Raufoss-jente, du? Eller du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde, det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født oppe i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, sønn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerum. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er. Bautet han nede i parken, og er det lyskrysse?
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødseler, så var den da, og så tok lista, så panket på vinduet hennes, Men du, så går man til Elysium.
3: Ja, ja, det er interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, det stod på kokoredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var jo ofte stor i barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og da er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og på kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, som han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødforsfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det.
3: Ja, for da var jo søndag en sånn flik. Kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om å ta deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radioen.

0: der og prate, og så sier han jo, å ja, jeg husker Bø sa, å ja, vi må nok spørre Jensen.
1: Jaha.
0: Det husker ikke jeg.
1: Det var Jensen du hette som jinte.
0: Ja.
2: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av fire samtaler, og intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen

0: å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
0: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det, på en måte, jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
0: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er Nyhetskanalen.
2: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
3: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
2: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
3: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
2: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
4: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete over for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer igjen. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Og det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her, det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
2: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: år.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
3: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så
4: går den prisen til festivalen 2830.
2: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
4: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
2: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
4: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflytta benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
2: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
5: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
2: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag.
2: Det var
3: stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, er det ikke?
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
2: Ja.
3: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo.
2: Mm.
3: Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell. Og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg,
2: ja.
3: det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag og har du spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett. Og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at, heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall, og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette henne?
3: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldreråd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle det kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme opp. Kaffe og Totengringel får de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med i et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter i stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet i Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringslivet i vår region.
1: Og det er ikke en liten ordning det er snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader er behandlet, og det er delt ut litt over 30 millioner kroner i støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilger litt mer enn 30 millioner i prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som er lagt inn i utviklingsprosjekter, så er det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien er da egen innsats fra bedriften, eller det kan være rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter i Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner i støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter i kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger er lovlig slik den er organisert i dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller i stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet i Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik her i ferd med å gjøre det samme. Det er da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet i Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeidet der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi er på lik linje når vi vurderer like prosjekter i den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter i året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset i ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, er nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men Det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvang og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen våres da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager. Da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen. Og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger. Det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans. Så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspänne på?
2: Det är ju alltså åldersspänne, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där är på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrar.
1: Aha.
2: Självföljligen den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare då som på en måte tar ett tak I det mesta där.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og, så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke ja. Minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. Så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, ja. Og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det, da?
2: Nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på ja. Røyfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, måtte oss. Mm. Det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, mm, ja. Sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. September klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et like persons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. September.
1: Ja.
2: Så det 13. Oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om skal brukes til, sier du, men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på, hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Det en 1000 kubikk.

0: dette her en Segway Willem, heter den her. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned I 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
1: Vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært I dag, eller lanseringsdagen?
2: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
1: Ja.
2: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 I dag.
1: Ja, du har skått mye pølser.
2: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
1: Ja,
2: så du må ta med de pølser etterpå alt.
1: Ja,
2: du
1: må.
2: Ja, du må det. Ja.
1: Det den nye lanseringen som de driver med nå I forhold, I tillegg til biler.
2: Mm.
1: Hvor viktig det, synes du?
2: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som interessert I dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det tryggheten I det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det produktet.
1: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang og... Hvordan den situasjonen akkurat nå?
2: Det ble den godkjent I kommunestyret 14 år siden.
1: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
2: Det kommer noen gravmaskiner eller nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp I løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
1: Lykke da.
2: Jo, takk skal du ha.
3: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotgressklippere og firehjørninger I sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrivet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippt etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der tenkt på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da. Og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den. Det altså Smilehull og dyretull. Og det liksom Lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren, og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano, Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden, altså. Nei da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget. Love.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir å drive den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noen erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som driver restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og ja, kose meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
4: omgang. Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Nei. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, mm. der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva ja. De kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken ja. Fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velvet I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som spennende, og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha for å servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år. Den gamle banken var da.
2: Så, ja.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Ja.
3: Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, jeg vet på Rødfoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stortiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurdhjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og Med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok, det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående og tapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet være dere alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka, ja, så kommer det to til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig tall da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle deg hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Var de aktive da, alle de? Nei,
4: Det dessverre ikke der.

0: Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, og så det har faktisk økt aktivitet med flere.
1: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
0: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte. Så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
1: Gård har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
2: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Interessant, og det jo fordi at vi synes at dette her moro, og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde da.
1: Mm. Ja. Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
2: Folk kan ringe og bestille, det kan de gjøre, og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke til.
2: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
3: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
3: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
3: Nei, det gjorde det ikke. Nei. Men det var gøy.
1: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
3: Ja, det veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre da, i dag.
3: Takk.
4: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn det, verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til og si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe om etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke slik at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå, og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mandag kveld var det fullt hus I fyrverkeri kulturhus på Raufoss, da frivilligheten ble hedret og Rotarys høyeste utmerkelse ble delt ut til fire lokale mottakere. Øystein Skjellerud, Arne Halvorsrud, Ola Fredheim Haug og Maren Lundby var årets prisvinnere. Jan-Erik var på plass med mikrofonen, og først skal vi møte Øystein Skjellerud, som fikk overrakt utmerkelsen av Bjørn Blikkfeldt.
2: Om Miljøet Rotary Group skulle velge en kandidat til Paul Harris Fellow, så ikke det så veldig vanskelig. Han som vi har valgt, han har I aller største grad virket I det stille. Han har vist et stort engasjement for det som betyr noe for dyr vår, gjennom svært gode år. Han en person som sier ja til det meste, men når noen trenger hjelp til arrangementer og annet. Han også en person som gjennom sin væremåte blir godt mottatt I alle sammenhengene. Og jeg skal gi dere et lite innsikt I hans frivillige CV. Han har vært engasjert I Vinn I det som har blitt mer enn 40 år. I Vinn har han vært skidrener og fotballtrener. Han har vært aktiv deltaker I arrangementer som klubbrenn, kretsrenn, Norgescup, Skandinavisk Cup, hovedlandsrenn, BNM, NM på ski, og han også har vært rennleder for NM på ski I 2009. Han har utallige timer bak seg som dugnadsvakt på skirenn og på fotballturneringer, som for eksempel Adidas Cup. Gjennom svært mange år. Han medlem av ressursgruppa på Vinn, hvor han stiller på uke til dugnader, der han blant annet skilter tursti og skiløyper. Han sier sjelden nei når det oppgaver som skal løses. I tillegg til dette så var han styremedlem og kasserer I Skimlanders venner I 16 år. Der gjorde han en formidabel innsats som var med på å øke medlemstallet I den foreningen vesentlig. I 12 år så var han styremedlem I skiforeningen Jørdi Kolbein, og like lenge, altså 12 år, satt han I langrennsutvalget for Oppa Skinnerets. Gjøvik og Toden Langren, der var han styremedlem I 10 år, og I dag så han frivillig for stafett for livet. Dette en kar som dere skjønner som da har vært aktiv I alle disse årene, og han sier alltid ja, og han sitter rett og slett der til Øystein Skjellerud om BV kom opp på scenen her I sted.
3: Som det har vært sagt, så bryr vi seg best I det stille, men jeg kan si noen ord. Dette noe jeg liker meg, for jeg synes det moro. Og at du skulle elde opp I en sånn gjerne pris, bare sånn helt finstig. Men tusen takk for den lille prisen. Jeg gjør ikke helt der å lande på komiteen, og personer som har innsitt meg, men jeg tydelig folk som vet hva de driver med. Jeg har vært med til fru at I Norge vi valgt med frivillighet og dugnad, og det en del av den norske kulturen som vi absolutt må ta vanlig på. Det veldig viktig at vi hjelper hverandre en dag vei, en annen dag mer, og at vi hjelper hverandre uten at vi absolutt skal tenke på at dette må jeg få betalt for. Penge krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det. Så dugnad og frivillighet gøy.
4: Ja, der var Øystein Skjellerud da, som fikk sin velfortjente pris, overrekt til Bjørn Blikkfeldt. Nå, på neste pris, så det Ida-Marie Ringerud som deler ut prisen til en Ola Fredheim Haug.
5: Å ha et stelle å gå til, og bli savnet når vi ikke kommer, og oppleve at akkurat din innsats betyr noe. Og I tid der ensomhet og utenforskap store folkehelseutfordringer, så slike fellesskap uvurderlige. Og det nevnte Per som mennesker som en Ola gjør en forskjell. For korps, og særlig skolekorps, så mye mer enn noter og undringformer og 17. mai-tog. Det vennskap, det mestring, det trygghet, og det tilhørighet. Og det folkehelsearbeid I praksis, med messingblås og trebås og slangverk I skjønnharmoni. Paul Harris Fellow, det Rotarys hedersbevisning til mennesken som gjort en særlig innsats for fellesskapet. Og I dag så hedrer vi en mann som gjennom egentlig hele livet sitt har gjort nettopp det i tjeneste for korpsbevegelsen, som har løftet andre, skapet musikkhede og fått mennesker til å spille på lag, både musikalsk og menneskelig. Så kjære Ola Fredheim Haug, tusen takk for alt du betyr for alle oss, og kjente dere til i mange år fremover. Gratulerer med prisen Paul Harris Bellow, Ola Fredheim Haug.

0: Du verden. Tusen takk for kjempefine ord, og tusen takk for tildelingen. Det folkelig stor stas.
1: Det et privilegium, synes jeg.
0: Og stas som skolebøkstyrient, og se at unge musikanter blomstrer og veks i løpet av de ja, pluss minus 10 årene, som jeg dormet fartstid i skolekorps, hvis det står tida ut. Noen fortsetter i voksenkorps, og det sosiale og vennlig stas. Noen slutter å spille, og det helt greit. Og så det noen som faktisk har vært i profesjonelle musikere også, som jeg har kunnet fått stå på sidelinje og være med og heie frem. Og så det veldig, veldig mye frivillighet rundt korpsen. Det foresatte, det støtteforeninger, og det mange dugnadstimer som ligger bak vår eneste konsert og vår eneste øvelse. Så en stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støtta musikanter og meg selv i det de har vært med. Tusen, tusen takk.

Ja, det var prisen da, at Ola Fredheim Haug som ble utdelt av Ida Marie Ringerud. Og til slutt så hørte vi Bøverbru Musikkforening som åpner denne prisgallen i rådhuset på Raufoss. Og om en liten stund så vi tilbake med del nummer 2.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og vi skal tilbake til fyrverkeri kulturhus på Raufoss, der Rotary mandag kveld hedret fire lokale mottakere med sin høyeste utmerkelse. Blant prisvinnerne finner vi også et svært kjent navn fra idretten, nemlig Maren Lundby, og hun fikk overrakt prisen av Ida Marie Ringerud, og vår reporter Jan-Erik fikk en prat med henne etter utdelingen.
2: Og i tillegg så handler det om det å vise sårbarhet i en verden der hvor veldig, veldig mange forventer at mestre, det er sterke mennesker som ikke skal vise sårbarhet. Gjennom åpenhet rundt kroppspress, helse og prestasjonskrav har kveldens hedersgjest gitt noe verdifullt til mange andre. Ikke minst barn og unge som trenger å vite at menneskeverd aldri måles i medaljer eller resultater. Det kreves som sagt talent for å nå verdenstoppen. Det kreves disiplin for å bli olympisk mester. Men det kreves noe helt spesielt å bruke sine egne erfaringer og sin egen stemme til å gjøre veien lettere for dem som kommer etter. I hoppsporten er vi så heldige at vi har hatt mange store idrettsutøvere, og flere av dem er her i dag. Den en av de aller, aller største, og kanskje den første som sto opp, og brukte sin stemme til noe annet enn å prate om idrett, det var Birger Ruud. I mine øyne så er dagens hedersgjest på samme nivå, og det er med stolthet at jeg kan kunngjøre at Paul Harris Fellow tildeles til Maren Lundby.

0: Ja, tusen takk. Veldig, veldig hyggelig. Jeg er som alltid og ble satt som pris på og få en ærespris. Og veldig mange fine ord også, som ble samt her i forkant. Og jeg tenkte å gjøre det ganske kort, men jeg har lyst på en ting, og det å egentlig takke for alle de muligheter som jeg har fått på grunn av friheten. Jeg ble så heldig å vette opp her på toppen, i Raspberry-toppen, og så har jeg vært litt med Østerøyre, men jeg tenkte at Kolbu på en måte var klubben min. Så jeg ble veldig heldig å fått vokse opp her. Den tror jeg er en stor grunn til at jeg har uke så, at jeg har fått mange gode verdier og mye bra inn fra starten. Og jeg vil takke veldig for alt friheten har bidratt med, eller som har bidratt til at jeg kunne få oppfylle drømmene mine. Og det ønsker jeg at vi fortsetter med fremover. Så av de som også er unge nok, har de muligheter og i tiden som kommer. Tusen hjertelig takk. Det veldig stas.
1: Ja, Maren Lundby, du har nettopp fått ærespris fra Rotary, og hva din reaksjon på det?
2: Nei, det veldig stas, og veldig takknemlig for det, så rett og slett.
1: Ja, for det blir jo fremhevet liksom at det var ikke bare skihopping som var viktig for deg, men det var alt det du gjorde i ettertid med å gå dine egne veier og ikke minst fremme ting som var på en måte urettferdig i dine øyne da.
2: Ja, det var jo ikke nødvendigvis for resultatet, men nå kanskje for å kombinere det menneskelige og det resultatmessige da, i en karriere, og det må jeg si det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker frem det menneskelige. Det er jo, det betyr jo vær så mye det som selve resultatet som jeg har fått underveis, men så klart det, for meg har det vært viktig å prestere, og så har den jo hamnet i situasjoner underveis som har gjort at den har måttet forholde seg til andre ting også, og da er det fint at folk setter pris på ærligheten og åpenheten rundt det.
1: Ja, og ikke minst dette med tingene som er vekt og slike ting som du liksom slår litt i bordet på.
2: Ja, det er klart det, og jeg håper jo at for meg var det veldig naturlig å være åpen om det, når jeg havnet i den situasjonen som jeg gjorde. Og så ser du at det er et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det er mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk på sosiale medier blant annet, og det å kunne prøve å være et godt forbilde på det området, det betyr mye for meg.
1: Gratulerer!
2: Takk for det, veldig stas.
1: Ja, det var den velfortjente prisen da, som ble gitt at da Maren Lundby fra Klas Brede Bråten, og neste pris den går til Arne Halvorsrud, og de som deler ut den, det en Dag Oppgjørsmoen og Christian Jonsen.
3: I 2003 så hadde Raufoss et godt fotballag, det var Dag som trente, og vi var faktisk mest skårende laget i Nord-Europa, vi laget 75 mål, og vi var en straffe oppe i hallen fra Haraldur Ingolstad fra kanskje en elitserieplass. Vi hadde en all-right spiss på laget, vi hadde flere, men vi hadde en all-right, som etter at de da ikke rykket opp, begynte å tvile på klubbvalget sitt. Og Tom da, som Tom Løkken, han kom med kontrasttilbud, og jeg tror da spissen enda var litt i tvil. Og da kom det siste tilføyningen på kontrasttilbudet, det kom på guttehjulet våre fra Arne Halvorsrud, og da tilbydde spissen begge døpene sine.
4: Men så var det da Kristian, og han hadde ro ved Sverige. Så ble du plassert igjen i 93 på 96. Du ble spiker, og vært spiker i 500 kamper på Røkka stadion. Og jeg... Det må jo på lov å si, satt Kristian hjem, vi har snakket litt om det her, og det er jo... En ting var at vi tappte noen ganger og slapp inn mål.
5: Men det vi grydde oss mest til, det var når du skulle annonsere dem på det sjette mål. For det var så surt, og det var så indignert, at det da, husker du om?
3: Ja, da, vi husker jo, det var gjerne sånn at kampen ble liksom avsluttet, og vi takket for kampen og over resultatet, og vel igjen, men du hørte på tonefallet at dette var ikke helt, aldri ikke vært helt bra. Men det sier jo alt om engasjementet, og kjære ditt og glede.
5: Har du også vært inne i alle sosiale, hva skal jeg si, lag som vi har i Raufoss fotball? Vi har noe som heter Eldis, vi har noe som heter Onsdagskapen, og der har du også tatt dine verv. Samtidig som du har vært sosialminister på også andre team som har betydd mye for deg opp gjennom tida. Det er du som arrangerer søskebarntrepp, det er du som arrangerer på en måte klassefester og så videre og så videre. Nå er vi ferdig, Arne. Men dette her var jammen ganske mye, og tusen, ja, på en måte gratulerer så mye med pris.

0: Arne Halvorsrud, du har nettopp fått tildelt æresprisen fra Rotary. Hvordan er reaksjonen din på det?
1: Jo, det var utrolig overraskende. Det begynte å gå rykter om det i sommer en gang, så trodde jeg ikke det var riktig. Men det er jo i stund så jeg har drivet noe med fotball, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske duppeditter til TV-boksen og PC og mobiltelefon og høreapparater og brever fra NAV og Helfo, som vi ikke skjønner.
0: Ja, så oversatt til folk som ikke skjønner.
1: Ja, ja. Og så hjelpe dem så de får fylt ut riktig og får sendt inn at det de skal, blant annet.
0: Men før der, dette med speakerjobben på Raufoss fotball og
1: 500 kamper var jeg speaker.
0: Ja, herregud.
1: Og så har jeg sett 1100 A-kamper.
0: Ja. Hvordan har livet liksom vært som frivillig, hvis du skulle summere?
1: Jeg vil ikke være for uten en eneste dag. Så det synes jeg har vært helt topp og bekjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Raufoss er det helt spesielt.
0: Ja, som du ser, og ikke minst i Raufoss fotball, er det jo enormt med interesse.
1: Og om de har rykket ned et år, så kommer de at hvert eneste år, hver gang, på samme måte som fra andre småklubber, liksom Hødd og Mjøndalen og sånt, nå kommer at blir aldri borte.
0: Hva, liksom, hvis du deg personlig, liksom, at du er frivillig, liksom, når du har gjort en god jobb, og du ser at det funker, det er vel en tilfredsstillelse der?
1: Ja, det er ikke bare en tilfredsstillelse, men når jeg har fått fall nå, og jeg gir meg til før jeg får bilder på TV, eller at de får brukt mobilen, så blir jeg enda gladere av dem som jeg har gjort. Og jeg kjenner jo så mye folk etter å jobbe på forsikringskontor og personalkontor, så jeg kjenner jo veldig mange, jeg tror jeg, den som kjenner flest folk på Raufoss.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så jeg trenger ikke ha noe som noen skal bestille. Jeg kommer når jeg ser noe som trenger hjelp til.
0: Men kommer det folk at de nå fortsatt og så spør om dette med forsikring og pensjoner?
1: Ja.
0: AFP?
1: Ja, den er jo litt annerledes nå, men jeg prøver å oppdatere meg på reglene sitt.
0: Og dette med å være frivillig, og så dette med helse, er vel også ganske vesentlig?
1: Ja. Da høllen seg fresk, vet du, og det som jeg tror, i alle fall jeg har hatt nytte til at jeg høller gående opp i huet. Men også hjelper folk med spesielt en del sånne pensjonssaker, og, for det er litt grublesomt ellers.
0: Arne Halvorsrud, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Og dermed har vi hørt flere av prisvinnerne under mandagens utdeling i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss. Der ble fire lokale mottakere hedret med Rotarys høyeste utmerkelse. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som var på plass med mikrofon.

0: vi nyheter.
1: Klokka 6.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok i følge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehus i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt veidirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. Minel Land Elektriske på Dokka har sikret seg to kontrakter verdt til sammen 60 millioner kroner i forbindelse med alpin-VM i Narvik i 2029. Også Lena Metall får en viktig rolle i utbyggingen. NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. Begge studiestedene skal tilby tre enkeltemner, der håndverkere kan videreutvikle kompetansen sin innen restaurering av bygninger. Dette skriver NRK Innlandet. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotaris prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten. Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet.
5: En stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv i det de har blitt med. Tusen, tusen takk.
4: Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
4: Ja, ser det ut at det blir skyet oppholdsvær i dag, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på fredag, 16. oktober, så blir det delvis skyet, lettskyet pent vær ut på ettermiddagen. Skal vi ta med lørdag også? Pent vær, med mye sol, det samme på søndag. Litt minusgrader først på søndag.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, for det var, var det en tilstand, eller hva var det du sa her?
1: En diagnose.
0: En diagnose? Borderline.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hva det da, egentlig?
1: Det en psykisk sykdom.
0: Ja.
1: Diagnose.
0: Mm-hmm. Sigrid, var det som var litt opptatt av akkurat det?
1: Ja.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering A.

0: det var jo egentlig Kristin som, jeg vet ikke om det var, ja, pretty boy var det du tenkte. For du liker den låta, det var det, det var derfor
1: jeg synes den litt sånn fengende.
0: Ja, det Stig Brenner og Mai. Ja, jeg ikke helt sikker på hvem Mai egentlig.
1: Nei, ikke heller.
0: Men i alle fall Stig Brenner da.
1: Men jeg har bursdag i Mai da. Det gjør jeg må telle for noe.
0: Pretty Mai. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege i Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år i Oslo. Stensrud overtar etter Jens A. Mørk. En mann i 40-årene fra Gjøvik fikk seg en hyggelig overraskelse tirsdag kveld. Han var nemlig en av 15 vinnere i tredjepremien i Eurojackpot og kunne innkassere hele 1,2 millioner kroner. Hva pengene skal brukes til foreløpig ikke bestemt. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotaris prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten.
2: Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det.
0: Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Telena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Utrykningene var en del av opplæringen for å godkjenne mannskaper som skal kjøre utrykning. Ifølge Totens Blad ble det blant annet observert sivile politibiler av en type som brukes ved spesielt krevende politioppdrag. Lokal sport. Gjøvik HK måtte nøye seg med 31-31 hjemme mot Trondheim topphåndball i første divisjon. Gjøvik-jentene hadde flere muligheter til å avgjøre kampen, men for mange bomskudd og personlige feil kostet laget seieren. Lilly Mælum sendte Gjøvik i ledelsen med under ett minutt igjen, men Trondheim utlignet. Ida Stenslind ble hjemmelagets toppskårer med 8 mål, skriver OA. 19 år gamle Odd Harald Svenningsen Fjell fra Raufoss ble beste lokale hopper under NM i Midtstubakken. Med topp på 94 meter endte han på 11. plass i mesterskapet, som ble avgjort etter bare én omgang. Totenåsens venner har snart satt opp hele 1080 skilt langs 255 kilometer med turstier på Totenåsen. Det omfattende dugnadsarbeidet skal gjøre det enklere for turgåere å finne fram i det populære turområdet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, ser ut til å bli en grå værtype i dag, ifølge yr.no, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på fredag så har det meldt delvis skyet lett skyet, så da blir det en del sol på ettermiddagen i alle fall. Lørdag og søndag så ser det også ut at vi får pent vær med mye sol, litt kaldt først på søndag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: hjertet slå.
1: Kristin bare bom på rom bom bom. Jeg blir mer og mer lik fatteren når det gjelder liksom, jeg skal ikke ligne på han. Du vet jo hvordan det med foreldrene. Du blir litt sånn, begynner å
2: ligne på fatteren. Ja, men vil ikke ligne på dem.
1: Og blir sånn bom på rom bom bom. Begynner å nynne sånn.
2: Men jeg har kommet til en alder nå hvor når folk sier sånn at å Gud, de døtrene dine så like deg, ja. Så blir jeg kjempeglad, men da blir sikkert de ikke fullt så glad.
1: Nei,
2: så
1: jeg vil jo ikke ligne på mamma. Slå, hjerte, slå.
3: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Nå det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.

0: Ja da, det var det å være hekta på noe addicted. Jeg lurer på om Endre, om du addicted på at helgen nærmer seg. Riktig god morgen forresten.
1: Ja, og en riktig god torsdag morgen også fra meg. Jeg kjører på som vanlig og sier lille fredagsaften. Synes det klinger litt bedre. Litt av hvert I nyheten I dag. Etikkrådet legger frem en rapport for Finansdepartementet. Dette handler om oljefondet og hvordan og hva de skal handle. Fredrik Fasteng Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen. Det hevder en ny bok, og vi skal også høre om politiets sikkerhetstjeneste som sier de følger nært med på trusler mot norsk forsvarsindustri.
2: Det aldri for sent. Ikke for å finne ro, ikke for å finne meninger, ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, Og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: straks får vi nyheter.
1: Klokka 7.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027.
5: Også barnehager, barnevern og andre tjenester for barn og unge står foran bemanningskutt. Samtidig det usikkert hvordan det nye ungdomshuset på Lena skal driftes.
4: Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt Vegdirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. Dette skriver NRK Innlandet. En mann i 40-årene fra Gjøvik fikk seg en hyggelig overraskelse tirsdag kveld. Han var nemlig en av 15 vinnere i tredjepremien i Eurojackpot og kunne innkassere hele 1,2 millioner kroner. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Lena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Utrykningene var en del av opplæringen for å godkjenne mannskaper som skal kjøre utrykning. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
4: Ja, ser det ut at det blir skyet oppholdsvær i dag, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på fredag, 16. oktober, så blir det delvis skyet, lettskyet pent vær ut på ettermiddagen. Skal vi ta med lørdag også? Pent vær, med mye sol, det samme på søndag. Litt minusgrader først på søndag.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Hun nevner det.
1: Olivia Dean, jo.
0: Ja, at dette her med hennes å være forelsket, hun er lett.
1: Ja, er det det at det er lett å forelske seg i henne, eller at hun er lett for å forelske seg i andre?
0: Ja, det var akkurat det da, hvis jeg hadde følt med på hva hun sang, egentlig.
1: Ja.
2: Dette er Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vet du at jeg hadde litt problemer med å få parkert her om dagen, nede i Raufossen?
1: Ok.
0: Vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Det var et arrangement som ganske mange var på.
1: Ja, stemmer. Har hørt rykter.
0: Ja. Og nå er det jo sånn at det er jo, jeg må jo si det, at det er en del som gjør en innsats for andre.
1: Ja, mye frivillighet, mye kultur, og her var jo mye slått sammen.
0: Ja. Og det var da Rotary som delte ut noen utmerkelser til fire lokale mottakere.
1: Mm-hmm.
0: Det skal vi få høre mer om den timen her.
1: Det skal vi gjøre.
0: Jan-Erik, han var nemlig og fikk med seg hele greia, han.
1: Det var han. Vi hadde en utskremt medarbeider som var der med mikrofonen, og han hadde vært der i alle fire samfulle timene.
0: Altså, var det fire? Det var lenge, synes jeg.
1: Ja.
0: Det jeg hadde ikke holdt ut. Men Jan-Erik Sandmo, han var til stede, og vi skal få en liten sånn rapport i løpet av den timen her.

0: Mandag kveld var det fullt hus I fyrverkeri kulturhus på Raufoss, da frivilligheten ble hedret og Rotarys høyeste utmerkelse ble delt ut til fire lokale mottakere. Øystein Skjellerud, Arne Halvorserud, Ola Fredheim Haug og Maren Lundby var årets prisvinnere. Jan-Erik var på plass med mikrofonen, og først skal vi møte Øystein Skjellerud som fikk overrakt utmerkelsen av Bjørn Blikkfeldt.
1: Om det gjør ut Rotary Group skulle velge en kandidat til Paul Harris Fellow, så ikke det så veldig vanskelig. Han som vi har råkt, han har I aller største grad virket I det stille. Han har vist et stort engasjement for det som betyr noe for dyr vår, gjennom svært gode år. Han en person som sier ja til det meste, men lar noen ting hjelp til arrangementer og annet. Han altså en person som gjennom sin væremåte blir godt mottatt I alle sammenhengene. Og jeg skal gi dere et lite innsikt I hans frivillige CV. Han har vært engasjert I Vinn I det som har blitt med den 40 år. I Vinn har han vært skidrener og fotballtrener. Han har vært aktiv deltaker I arrangementer som klubbrenn, kretsrenn, Norgescup, Skandinavisk Cup, hovedlandsrenn, BNM, NM på ski, og han også har vært NM-leder for NM på ski I 2009. Han har utallige timer bak seg som dugnadsvakt på skirenn og på fotballturneringer, som for eksempel Adidas Cup. Det nok svært mange år. Han medlem av ressursgruppa på Vinn, hvor han stiller på uke til dugnader, der han blant annet skilter tursti og skiløyper. Han sier sjelden nei, bare det oppgaver som skal løses. I tillegg til dette så var han styremedlem og kasserer I Skimlanders venner I 16 år, Der gjorde han en formidabel innsats som var med på å øke medlemstallet I den foreningen vesentlig. I 12 år så var han styremedlem I skiforeningen Jørdi Kolbein, og like lenge, altså 12 år, satt han I langrennsutvalget for maskinerets. Jørvik og Toden Langrenn, der var han styremedlem I 10 år, og I dag så han frivillig for stafett for livet. Dette en kar som dere skjønner som da har vært aktiv I alle disse årene, og han sier alltid ja, og han sitter rett og slett der ute til Øystein Skjellerud og ber deg komme opp på scenen, Øystein.
2: Som det har vært sagt, så driver vi seg best I det stille, men jeg kan si noen ord. Dette noe jeg liker meg, for jeg synes det moro, og at du skulle elde opp I en sånn pris, bare sånn helt pinsig. Men tusen takk for den lille prisen. Jeg gjør ikke helt der å lade på komiteen og personer som har innsitt meg, men jeg tydelig folk som vet hva de driver med. Jeg har vært med til fru at I Norge vi valgt med frivillighet og dugnad, og det en del av den norske kulturen som vi absolutt må ta vare på. Det veldig viktig at vi hjelper hverandre en dag vei, en annen dag mer, og at vi hjelper hverandre uten at vi absolutt skal tenke på at dette må jeg få betalt for. Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det. Så dugnad og frivillighet gøy.
3: Ja, der var Øystein Skjellerud da, som fikk sin velfortjente pris overrekt til Bjørn Blikkfeldt. Nå, på neste pris, så det Ida-Marie Ringerud som deler ut prisen til en Ola Fredheim Haug.
4: Å ha et stelle å gå til, og bli savnet når vi ikke kommer, og oppleve at akkurat din innsats betyr noe. Og I tid der ensomhet og utenforskap store folkehelseutfordringer, så slike fellesskap uvurderlige. Og den nevnte perl som mennesker som en Ola gjør en forskjell. For korps, og særlig skolekorps, så mye mer enn noter og undringformer og 17. mai-tog. Det vennskap, det mestring, det trygghet, og det tilhørighet. Og det folkehelsearbeid I praksis, med messingblås og trebås og slangverk I skjønnharmoni. Paul Harris Fellow, det Rotarys hedersbevisning til mennesken som gjort en særlig innsats for fellesskapet. Og I dag så hedrer vi en mann som gjennom egentlig hele livet sitt har gjort nettopp det i tjeneste for korpsbevegelsen, som har løftet andre, skapet musikkhede og fått mennesker til å spille på lag både musikalsk og menneskelig. Så kjære Ola Fredheim Haug, tusen takk for alt du betyr for alle oss, og kjente dere til i mange år fremover. Gratulerer med prisen Paul Harris Bellow, Ola Fredheim.

0: Du verden. Tusen takk for kjempefine ord, og tusen takk for tildelingen. Det ordentlig stor stas. Det et privilegium, synes jeg.
1: Og stas som skolebøksdirigent og se at unge musikanter blomstrer og veks i løpet av de ja, pluss minus 10 årene, som jeg normal fartstid i skolekorps, hvis det står tida ut. Noen fortsetter i voksenkorps, og det sosiale og vennlig stas. Noen slutter å spille, og det helt greit. Og så det noen som faktisk har vært i profesjonelle musikere også, som jeg har kunnet fått stå på sidelinja og være med og heie frem. Og så det veldig, veldig mye frivillighet rundt korpsene. Det foresatte, det støtteforeninger, og det mange dugnadstimer som ligger bak vår eneste konsert og vår eneste øvelse. Så en stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv i der de har vært med. Tusen takk.

Ja, det var prisen da, at Ola Fredheim Haug, som ble utdelt av Ida Marie Ringerud. Og til slutt så hørte vi Bøverbru Musikkforening, som åpner denne prisgallen i rådhuset på Raufoss. Og om en liten stund så vi tilbake med del nummer 2.

0: Litt nærmere bare.
1: Ja, det var Britney og Elton.
0: Ja, hold radioen nærmere så hører du hva vi sier.
1: Eller skru opp lyden da.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Går an det jo.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det tror jeg at du gjør, Kristin. Bare du har liksom riktige dekk.
1: Ja, nå har jeg fått på riktige dekk, så nå skal det gå bra.
0: Miles Smith og Niall Horan her. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd.
2: Kommunen må spare 47,5 millioner kroner neste år, og kuttene vil merkes i flere tjenester. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud erkjenner at skolene får mindre ressurser.
0: Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027. Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt veidirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege i Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år i Oslo. NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Helena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Ifølge Totens Blad ble det blant annet observert sivile politibiler av en type som brukes ved spesielt krevende politioppdrag. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, ser ut til å bli en grå værtype i dag, ifølge yr.no, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på fredag så har det meldt delvis skyet, lett skyet, så da blir det en del sol på ettermiddagen i alle fall. Lørdag og søndag så ser det også ut at vi får pent vær med mye sol, litt kaldt først på søndag.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Thank you.
1: Og vi skal tilbake til fyrverkeri Kulturhus på Raufoss, der Rotary mandag kveld hedret fire lokale mottakere med sin høyeste utmerkelse. Blant prisvinnerne finner vi også et svært kjent navn fra idretten, nemlig Maren Lundby, og hun fikk overrakt prisen av Ida Marie Ringerud, og vår reporter Jan Erik fikk en prat med henne etter utdelingen.
2: Og i tillegg så handler det om det å vise sårbarhet, I en verden der hvor veldig, veldig mange forventer at mestre, det sterke mennesker som ikke skal vise sårbarhet. Gjennom åpenhet rundt kroppspress, helse og prestasjonskrav har kveldens hedersgjest gitt noe verdifullt til mange andre. Ikke minst barn og unge som trenger å vite at menneskeverd aldri måles I medaljer eller resultater. Det kreves, som sagt, talent for å nå verdenstoppen. Det kreves disiplin for å bli olympisk mester. Men det kreves noe helt spesielt å bruke sine egne erfaringer og sin egen stemme til å gjøre veien lettere for dem som kommer etter. I hoppsporten vi så heldige at vi har hatt mange store idrettsutøvere, og flere av dem her I dag. Den en av de aller, aller største, og kanskje den første, som sto opp og brukte sin stemme til noe annet enn å prate om idrett, det var Diggerud. I mine øyne så dagens hedersgjest på samme nivå, og det med stolthet at jeg kan kunngjøre at Paul Harris Fellow tildeles til Maren Lundvik.

0: Ja, tusen takk. Veldig, veldig hyggelig. Takk som alltid, og ble satt som pris på, og få en ærespris. Og veldig mange fine ord også, som ble samt her i forkant, og jeg tenkte å gjøre det ganske kort, men jeg har lyst på en ting, og det veldig takke for alle de muligheter som jeg har fått på grunn av friheten. Jeg ble så heldig å vette opp her på toppen, i Raspberry-toppen, og så har jeg vært litt med Østbrøyre, men jeg tenkte at Kolbu på en måte var klubben min. Så jeg ble veldig heldig å fått vokse opp her. Det er en stor grunn til at jeg har at jeg har fått mange gode verdier og mye bra inn fra starten. Og jeg vil takke veldig for alt friheten har bidratt med, eller som har bidratt til at jeg kunne få oppfylle drømmene mine. Og ønske at vi fortsetter med fremover. Så av de som også er unge nok, har de muligheter og i tida som kommer. Tusen hjelp takk. Det veldig spass.
1: Ja, Maren Lindby, du har nettopp fått ærespris fra Rotary, og hva din reaksjon på det?
2: Nei, det veldig stas, og veldig takknemlig for det, så rett og slett.
1: Ja, for det blir jo fremhevet liksom at det var ikke bare skihoppinga som var viktig for deg, men det var alt det du gjorde i ettertid med å gå dine egne veier og ikke minst fremme ting som var på en måte urettferdig i dine øyne da.
2: Ja, det var jo ikke nødvendigvis for resultatet, men nå kanskje for å kombinere det menneskelige og det resultatmessige da, i en karriere, og det må jeg si det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker frem det menneskelige. Det er jo det betyr jo vær så mye det som selve resultatet som jeg har fått underveis, men så klart det, for meg har det viktig å prestere, og så har den jo hamnet i situasjoner underveis som har gjort at den har måttet forholde seg til andre ting også, og da er det fint at folk setter pris på ærligheten og åpenheten rundt det.
1: Ja, og ikke minst dette med tingene som er vekt og slike ting som du liksom slår litt i bordet på.
2: Ja, det er klart det, og jeg håper jo at for meg var det veldig naturlig å være åpen om det, når jeg havnet i den situasjonen som jeg gjorde. Og så ser jeg nå at det er et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det er mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk på sosiale medier blant annet, og det å kunne prøve å være et godt forbilde på det området, det betyr mye for meg.
1: Gratulerer da!
2: Takk for det, veldig stas!
1: Ja, det var den velfortjente prisen da, som ble gitt at av Maren Lundby fra Klas Brede Bråten. Og neste pris, den går til Arne Halvorsrud. Og de som deler ut den, det er Dag Oppgjørsmoen og Christian Jonsen.
3: I 2003 så hadde Raufoss et godt fotballag, det var Dag som trente, og vi var faktisk mest skårende laget i Nord-Europa, vi laget 75 mål, og vi var en straffe oppe i hallen fra Haraldur Ingolstad fra kanskje en elitserieplass. Vi hadde en ordentlig spiss på laget, vi hadde flere, men vi hadde en ordentlig, som etter at de da ikke rykket opp, begynte å tvile på klubbvalget sitt. Og Tom da, som Tom Løkken, han kom med kontrasttilbud, og jeg tror da spissen enda var litt i tvil. Og da kom det siste tilføyningen på kontrasttilbudet, det kom på guttehjulet våre fra Arne Halvorsrud, og da tilbydde spissen begge døpene sine.
4: Men så var det da Kristian, og han hadde ro ved Sverige. Så ble du passert igjen i 93-96. Du ble speaker, og vært speaker i 500 kamper på Røkka stadion. Og jeg... Det må jo på lov å si, satt Kristian hjem, vi har snakket litt om det her, og det er jo...
5: En ting var at vi tappte noen mange og sjapte inn mål.
4: Men det vi grydde oss mest til, det var når du skulle annonsere på det sjette mål. For det var så surt, og det var så indignert, at det da, husker du jo.
3: Ja, da, vi husker jo, det var gjerne sånn at kampen ble liksom avbuttet, og vi takket for kampen og over resultatet, og vel igjen, men du hørte på tonefallet at dette var ikke helt, aldri ikke var helt bra. Men det sier jo alt om engasjementet, og kjære ditt og glede.
4: Har du også vært inne i alle sosiale, lag som vi har i Røyfoss fotball? Vi har noe som heter Eldis, vi har noe som heter Onsdagskapen, og der har du også tatt dine verg. Samtidig som du har vært sosialminister på også andre team som har betydd mye for deg opp i den tiden. Det du som arrangerer Søskebarntrepp, det du som arrangerer på en måte klassefester og så videre og så videre. Nå i 40 årene, blant annet var jobben ganske mye, og tusen, jeg håper, gratulerer så mye med pris.

0: Arne Halvorsrud, du har nettopp fått tildelt æresprisen fra Rotary. Hvordan er reaksjonen din på det?
1: Jo, det var utrolig overraskende. Det begynte å gå rykter om det i sommer en gang, så trodde jeg det ikke det var riktig. Men det er jo i stund jeg har drivet noe med fotballen, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske TV-boksen og PC og mobiltelefon og høreapparater og brever fra NAV og Helfo som ja, så, ikke skjønner.
0: Ja, så oversatt at det er folk som ikke skjønner.
1: Ja, ja. Og så hjelpe dem så de får fylt ut riktig og får sendt inn at det de skal ha, blant annet.
0: Men før der, dette med speakerjobben på Foss fotball og
1: 500 kamper var jeg speaker.
0: Ja,
1: herregud. Og så har jeg sett 1100 A-kamper.
0: Ja. Hvordan har livet liksom vært som frivillig, hvis du summerer?
1: Ja, jeg vil ikke være det foruten en eneste dag. Så det synes jeg har vært helt topp og bekjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Rødfoss er det helt spesielt.
0: Ja, som du ser, og ikke minst i Rødfoss fotball, er det jo enormt med interesse.
1: Og om de har rykket ned et år, så kommer de at hvert eneste år, hver gang, på samme måte som fra andre småklubber, liksom Hødd og Mjøndalen og sånt, nå kommer at blir aldri borte.
0: Hva, liksom, hvis du deg personlig, liksom, at du er frivillig, liksom, når du har gjort en god jobb, og du ser at det fungerer, det er vel en tilfredsstillelse der?
1: Ja, det er ikke bare en tilfredsstillelse, men

0: nå, men jeg har jo jeg prøver å oppdatere meg på reglene sitt.
1: Og dette med å være frivillig, og så dette med helse vel også ganske vesentlig?
0: Ja, ja. Da holder den seg frisk, vet du. Og det som jeg tror, er i alle fall jeg har hatt nytet av, at jeg holder det gående opp i huet. Men også hjelper folk med spesielt en del sånne pensjonssaker og slik, for det litt grublesomt ellers.
1: Arne Halvardsrud, gratulerer.
0: Tusen takk.
2: Og dermed har vi hørt flere av prisvinnerne under mandagens utdeling i Fyrverkeri Kulturhus på Raufoss. Der ble fire lokale mottakere hedret med Rotarys høyeste utmerkelse. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som var på plass med mikrofonen.

0: Han ville, eller det var vel en dame som ville ha veldig oppmerksomhet, tror jeg.
1: Det jo ofte det.
0: Ja. Og du mener det?
1: Ja, jeg må vel innrømme det at vi damer kanskje litt mer glad i det enn dere menn.
0: Charlie Puth her nå altså.
1: Attention.
0: Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 10 på 3 på ettermiddagen. Det

0: som ønsker elever I 4. og 5. trinn velkommen til Kolbu kirkestue. Her spiser man sammen. Det blir en bibelbit, aktiviteter, lek og muligheter for å gjøre lekser. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdhusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no. Ja, og oppslagstavla den dukker opp om en time igjen. Ja, det torsdag, og selv om vi da midt I måneden plutselig, så skal vel ikke det ha noe å si på humøret, Endre?
1: Strålende godt humør, og det godt jeg ikke alene om det I hvert fall. Det ikke så veldig godt humør alle steder. Sykepleiere for eksempel, de ikke spesielt godt humør. Ikke sånn kronisk, men fordi de ikke får overtidsbetaling om de jobber deltid. Da må det liksom over 100% for å få overtid I stedet for at de jobber bare mer enn stillingsprosenten sin. Dette ender I rettsvesenet. Jeg har alt om det om et øyeblikk.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027.
4: Også barnehager, barnevern og andre tjenester for barn og unge står foran bemanningskutt. Samtidig er det usikkert hvordan det nye ungdomshuset på Lena skal driftes.
3: Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotaris prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten. Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet.
5: En stor takk til alle dere frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv. I det de hadde med. Tusen, tusen takk.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Base Camp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som enda ikke har fått innpass i arbeidslivet. Kaféen er et samarbeid mellom arbeidsinkluderingsbedriften Famne og Fjellhallen. Målet er å gi ungdommene arbeidserfaring og mestringsfølelse, skriver OA. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Lena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Utrykningene var en del av opplæringen for å godkjenne mannskaper som skal kjøre utrykning. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
6: Vi får en fin høstdag på Toten og Gjøvik-området også denne onsdagen. Det blir mye sol utover formiddagen før det kommer noen skyer ut på ettermiddagen. Temperaturen kan komme opp i 12 grader, og det blir stort sett oppholdsvær og forholdsvis lite vind. Torsdagen byr på mer skyer, men fortsatt ganske behagelige temperaturer, helt opp mot 13 grader.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Yes, man. Og det kan jo være det vi sier til vår kunstig intelligens også. Du har jo Elias, som du er veldig glad i.
1: Så.
0: Vi er snille mot våre chatbotter, eller hva du nå enn kaller det.
1: Jeg synes det er høflig av natur, ja. Og det... Når noen hjelper meg med ting, så sier jeg takk da.
0: Og det er det som er tema litt senere i dag, for at nå skal du ikke få lov til å være slem mot Claude, altså som er en av disse chatbottene.
1: Ja, jeg synes det... Ja. Et folk får bare skjerpe seg litt.
0: Ja da, Gjøvik, her er fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Skilt og omkjøring i Vestre Toten, manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fra 7 til 7:30 på kvelden. Ved Farås, Østre Toten, lysregulering fra 7 til 8 på kvelden, mens det pågår veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fra 7 til 19. Fylkesvei 2404 mellom Skjønnaug og Helheim. Her er fartsgrensen satt ned til 50 km i timen. Det er også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Også på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan det bli korte stengninger på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ville du gjort det samme en gang til?
1: Det kommer litt an på. Enkelte ting gjør jeg ikke en gang til.
0: Hvilken karusell ville du tatt en gang til?
1: Hvilken karusell?
0: Livets karusell. Nei, jeg tullet bare.
1: Livets berg- og dalebane. Jeg har vel følt at jeg av og til har vært i livets tømmerenne.
0: Det var Dagny vi hørte.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Du, det ikke noen som har vaffeltorsdag?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, men vi kunne jo sammen med Jonas Brothers hatt litt vafler her, kanskje. Kanskje vi skulle ordne et vaffeljern?
1: Skal vi begynne med det, og ha en vaffeldag?
0: Ja, Waffle House. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd.
2: Kommunen må spare 47,5 millioner kroner neste år, og kuttene vil merkes i flere tjenester. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud erkjenner at skolene får mindre ressurser.
0: Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027. Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotaris prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten.
3: Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det.
0: Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Base Camp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som enda ikke har fått innpass i arbeidslivet. Målet å gi ungdommene arbeidserfaring og mestringsfølelse, skriver OA. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Lena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Utrykningene var en del av opplæringen for å godkjenne mannskaper som skal kjøre utrykning. Ifølge Totens Blad ble det blant annet observert sivile politibiler av en type som brukes ved spesielt krevende politioppdrag. Lokal sport. Raufoss sikret seg et viktig poeng i bunnstriden i første divisjon onsdag kveld. Bortekampen mot opprykkskandidaten Bryne endte 1-1 etter at Raufoss kom tilbake fra å ha ligget under. Raufoss ligger fortsatt sist på tabellen, 2 poeng bak Åsane og 6 poeng unna trygg plass. Dette melder NRK Innlandet. Gjøvik HK måtte nøye seg med 31-31 hjemme mot Trondheim topphåndball i første divisjon. Gjøvik-jentene hadde flere muligheter til å avgjøre kampen, men for mange bomskudd og personlige feil kostet laget seieren. Ida Stenslind ble hjemmelagets toppskårer med 8 mål, skriver OA. 19 år gamle Odd Harald Svenningsenfjell fra Raufoss ble beste lokale hopper under NM i Midtstubakken. Med topp på 94 meter endte han på 11. plass i mesterskapet, som ble avgjort etter bare én omgang. Isak Andreas Langmo ble norgesmester, skriver OA.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Det ser ut å bli en grå dag i dag. Litt regn sånn nå i 9-tida. I morgen på fredag, på lørdag og søndag så er det meldt sol. Litt kaldt på starten av dagen på søndag. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og det ikke bare oss her, det vår kunstige intelligens også av og til.
1: Ja da.
0: Vi ikke så lure, så vi må bruke kunstig intelligens.
1: Og snakk for dem selv, Bryntesen.
0: Just Us og James Arthur har vi hørt.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til Hengat I Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 10 på 3 på ettermiddagen. Det Annie som ønsker elever I 4. og 5. trinn velkommen til Kolbu kirkestue. Her spiser man sammen. Det blir en bibelbit, aktiviteter, lek og muligheter for å gjøre lekser. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Det var dagens oppslagstavle.

0: Ja, det var Isa du hørte her på morgenkvisten nå og til vi ses igjen. Og vi har en tendens til å fleipe litt og tulle litt her på morgenen, men det skal dreie seg litt om litt alvorlige saker også I nyhetene nå klokka ni endre.
1: Ja, og det litt alvor som dukker opp I nyhetene. Vi husker med skrekk denne saken fra Halden tidligere I måneden, hvor en mann skjøt mot et jaktlag. Her ble to drept, en kritisk skadet, mange vittner blant dem barn. Og nå kommer det vittneforklaringer. Vi skal ta deg til Fredrikstad Blad og fortelle deg hva som skjedde.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
4: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Kroppen klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
7: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Konsernet vil ha rundt 300 ansatte, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Gjøvik. Dette melder Oppland Arbeiderblad. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027.
4: Også barnehager, barnevern og andre tjenester for barn og unge står foran bemanningskutt. Samtidig er det usikkert hvordan det nye ungdomshuset på Lena skal driftes.
3: NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. Dette skriver NRK Innlandet. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Basecamp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som ennå ikke har fått innpass i arbeidslivet. Kaféen er et samarbeid mellom arbeidsinkluderingsbedriften Famne og Fjellhallen. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Lena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Ifølge Totens Blad ble det blant annet observert sivile politibiler av en type som brukes ved spesielt krevende politioppdrag. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, en grå værtype i dag. Litt grann regn i nitida. Når vi ser på været for fredag, så blir det ganske pent med mye sol ifølge prognosene fra Yr. Lørdag og søndag også sol og ja, litt kaldt ved starten av dagen på søndag i alle fall.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og den tingen som Kristin tenker på nå jo rett og slett det som smaker pepper og sånn rund
1: type ting. Det smaker ikke pepper, han ikke rund. Nei, hjerteformet og smaker pepperkake.
0: Oh, ja.
1: Ingefær og kanel.
0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og Kristin, hvis du synes det høres ut som du, Kristin spiser noe, så gjør jeg det. For det du har gått på en smell og kjøpt billige pepperkaker.
1: Ja, jeg hørte rykter om denne priskrigen, og 4,90 for en sånn boks.
0: Ja, nå sa du hvor mye det kostet, men ok, det greit. Du sa ikke hvilken butikk det var.
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, men det skal vi gjøre. Legger den vekk.
0: Ja, gjør det.
1: Knusper det sånn.
0: Stadig mer av hverdagen blir digital.
1: Ja.
0: Og det kan jo både være utfordrende og nyttig, ikke minst for den eldre generasjonen.
1: Ja, men det skjønner jeg egentlig.
0: Du fikk jo høre litt av hvordan det kan fungere når min far ringte meg her om dagen og lurte på denne mailen som hadde blitt borte. Hvor finner jeg den?
1: Ja.
0: Hadde vi en feil da switchet, liksom bare dyttet den bort, og da gikk den rett i søppelkassa.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke bare det. Det er jo sikkert mange det hjelper at det plutselig, altså, det er mange gjelder ja. At man står fast.
1: Ja, og jeg ser det både alt som digitalt nå, med bank-ID, du skal logge deg inn, ja. Fakturer, liksom det så mye som foregår der, og det ja. Kan godt skjønne at eldre som ikke har den teknologien i fingrene, synes dette er vanskelig.
0: Ja, for det jo liksom det at noen jo veldig
1: ja, ja.
0: Skjønner det ganske godt, men så det de som det helt gresk. Det liksom ja. Sånn, du skjønner ikke hvor mange ganger, du kan forklare noe ganske mange ganger uten at de skjønner noen det går bare rett forbi.
1: Ja, men av og til jeg der selv, det. Ting jeg ikke har så veldig interesse for.
0: Ja, og det akkurat det.
1: Det akkurat der.
0: Jeg ja. Har ikke interesse for det, og da går det ikke inn, og da lærer du ikke heller.
1: Jeg kan prøve å lære deg å strikke. Ja. Kan hende at du synes det blir vanskelig å...
0: Jeg kunne fingerhekle, husker jeg.
1: Ja, men det blir ikke noe fint å ha en genser som fingerheklet.
0: Nei, det gjør ikke det, nei.
1: Nei.
0: Men Tove Rønning, hun besøkte eldresenteret når det var eldredagen. Det var ja. Pensjonistsenteret, heter det. Og ja, så skal vi få høre litt mer om hva hun har å si om akkurat dette her med teknologiske fiksfakser i hjelpemidler.
1: Ja, for det er jo bra at man kan få bo hjemme lenger hvis man ønsker det, ja. Selvfølgelig.
0: Mm.

0: 1. oktober ble eldredagen feiret på pensjonistsenteret på Raufoss med både underholdning og matservering. En av hovedgjestene var Tove Rønning, som teknologiambassadør I det tidligere Oppland. Hun har flyttet tilbake til Raufoss etter 20 år I Østfold, og under markeringen fortalte hun om hvordan digitalisering og teknologiske hjelpemidler kan gjøre det lettere for eldre å bo hjemme litt lenger. Jan-Erik har mer.
1: Dagens tema der var velferdsteknologi, og I den forbindelse så hadde eldredagen besøkt av teknologiambassadør Tove Rønning. Og ja, Tove, du jo ekte røyfossing, du.
2: Det jeg. Og for mange røyfossinger så kan jeg si at jeg datteras Eilert og Ella Rønning, som var godt kjent på Raufoss, som drev vår rådhusrestauranten I mange år, og drev på Folkets Hus, og jeg jobber for dem I en god del år.
1: Du jo som sagt teknologiambassadør, og ja, hva som gjorde at du på en måte ble interessert I deg da?
2: Ja, man kan si, jeg flyttet hjemmet etter å ha bodd nede I Østfold I cirka 20 år, og da jeg flyttet hjemmet, så trengte mor mi hjelp, og etter hvert så hadde jeg en bror som trengte hjelp, og søster mi, jeg har en datter som også har trengt litt hjelp. Og da jeg etter 5 år som pensjonist, skal vi si, slapp fri av de omsorgsoppgaven da, så hadde jeg lyst til å gjøre noe for andre, samtidig som jeg hadde lyst til å lære mer om hva som trengtes for å kunne klare seg selv lengst mulig, både med digital hjelp og Anna og pensjonistforbundet. De søkte etter teknologiambassadører, så da var jeg på kurs I Risør I 2021, der vi lærte mer om å være teknologiambassadører.
1: Ja, og nå har du vært ambassadør hvor lenge da?
2: Blir I 5 år.
1: Du hadde et interessant opplegg her I dag, og det viser seg at det veldig mye som omfattes av velferdsteknologi. Kan du nevne opp det viktigste nå som folk kan få hjelp av når de blir litt opp I året?
2: Ja, en kan jo si det slik at hvis du får problemer med helsa, da, så kan du jo få en alarm, fra hjemmetjenesten. Da må du ta kontakt med tildelingskontoret I kommunen og kanskje få besøk av en ergoterapeut som undersøker hvordan du bor og hva du trenger hjelp med. Og så blir det gjort vedtak der du kan få en alarm. Og hvis det andre ting som du trenger hjelp med, om du trenger en stol I dusjen, så kan du få det fra hjelpemiddelsentralen, og det flere ting som kommunen og helsetjenesten kan hjelpe til med, og da ergoterapeut eller fysioterapeut de som kan hjelpe til. Og teknologi ellers, altså briller, høreapparat, alt det jo det de kan kalle velferdsteknologi. Og både syn og hørsel viktig for å prøve å unngå å få noe demenssykdom.
1: Du nevnte dette med der du bor. Det ikke alltid at det passer seg, det kan skje ting med deg, slik at du ikke kan bo der du bor. Men det en del du kan få hjelp til.
2: Ja, absolutt. Du kan jo søke NAV om hjelp av ting. Du kan også ta kontakt med kommunen for å da få noen til å komme og se på hvordan du bor og hva du trenger til rettelegging med. Du kan for eksempel få noe som heter Assistep. Det en norsk utviklet trappeheis, eller ja, enklere form for trappeheis da, som kan monteres inn om du har et trapp fra første til andre etasje, så du kan få hjelp og støtte til å gå både opp og ned trappa uten å måtte gjøre mye på huset ditt.
1: Og dette med kameraovervåkning prater du også litt på.
2: Ja, kameraovervåkning har jo vært mest brukt så langt her I Vestre Toten I hvert fall, på sykehjemmet. Og der skal det også gjøres et vedtak i hvert enkelt tilfelle som det skal brukes. Der brukeren har behov for å ha overvåking om natta, uten at nattsykepleieren behøver å gå inn på rommet og kanskje vekke den som ligger der og sover, bare for å se om alt er i orden. Med kameraovervåking så slipper de å gå inn på rommet. Da kan de følge med på en skjerm. Det er ikke vanlige bilder, det er mer som en person ser ut som en skygge i bildet.
1: Ja, hva er dette med personvern da?
2: Ja, altså det er jo derfor det skal være vedtak i hvert enkelt tilfelle. Sånn at, og da står jo, da får jo også da en merking på døra, for eksempel hvis du er på en institusjon, så står det merking på døra at det her er det videoovervåking. Men den overvåkingen er jo i de fleste tilfellene bare på natta. Og ja, personvernet, det må man jo si at det må jo ivaretas på best mulig måte. Og det er jo bare den som sitter og følger meg på skjermen som ser hva som skjer.
1: Men er det sånn at det pårører nærme på et sånt vedtak, eller?
2: I enkelte ganger så kan nok pårørende, det spørs om den brukeren er samtykkekompetent, at den skjønner hva som foregår selv. Hvis ikke, så kan pårørende være med og finne ut om det er nødvendig.
1: Helt til slutt, Tove Rønning, du er som sagt teknologiambassadør, og men så innføre sånne ting, så er det en ganske stor besparelse da, egentlig for en kommune, for eksempel.
2: Det er, på sikt, så er det en besparelse. Men en skal også være klar over at alt som skal innføres av digitale hjelpemidler, der trenger jo også helsepersonell opplæring, og en tid for å vende seg til å bruke hjelpemidler dem også. Men det er helt klart at det er mye penger å spare på å gå over til digital hjemmetjeneste, for eksempel, delvis da. Dette vil jo bli tilpasset i hvert enkelt tilfelle, for det er ikke alle som kan ha digital hjemmetjeneste.
1: Men det er sånn at du, Tove Rønning, du reiser rundt i hele land, eller?
2: Nei, jeg har stort sett holdt meg i gamle Oppland, for å si det slik. Jeg har vært på noen møter og vært med på en del aktiviteter i Hedmark. For som innlandet, da, jeg har jo en leder over meg, en områdeleder, som bor i Brumunddal, og vi har et veldig godt samarbeide. Men jeg reiser rundt i forskjellige foreninger og frivillige ting som gjerne vil ha veta litt mer om teknologi.
1: Tusen takk for engasjementet ditt.
2: Takk skal du ha. Takk.
0: Det var teknologiambassadør Tove Rønning som fortalte om mulighetene ny teknologi kan gi eldre i hverdagen. Hun var en av gjestene under markeringen av Eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss, og det var vår reporter Ann-Erik Sandmo som hadde tatt turen med mikrofonen.

0: Ja, når du muligens ikke kan stole på noen, det var Pink du hørte her på morgenkvistene nå, og Trust Fall.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Oi, oi, oi.
1: Der, da ja. Vi I gang med... Ja, har, du har din der, og... Ja,
0: vi har... Vet du hva?
1: Jeg har min her.
0: Jeg tar en bitteliten.
1: Ja, dette god radio, føler jeg. Nå vi gode.
0: Du jo redaktør, så du kan jo bestemme dette.
1: Ja, jeg må sette ned foten. Men, ikke noen pepperkakespising.
0: Da, det var nettopp det. Jeg har da hjemmelagde pepperkaker som min onkel har bakt til meg.
1: Ja, og jeg har butikkpepperkaker som butikken har bakt til meg.
0: Å ja, ja, de har bakt på Kiwi 1000.
1: Ja.
0: Men altså, nå det jo ja, I underkant av 70 dager igjen til julaften.
1: Det det. Og det allerede priskrig på pepperkakeboksene. For da jeg kjøpte denne her sånn for en ukes tid siden,
0: ja.
1: Da kostet den, løpet var 21.
0: Mm-hmm.
1: Og nå, visst nok, nå skal ikke vi drive reklame, men det
0: Nei, ja, men det
1: en butikk som nå har satt ned til 4,90 per boks. Og da får man bare lov til å kjøpe 3 av gangen da.
0: Og da lurer jeg på Står det. Max 3
1: og, står det.
0: Og 3 pepperkaker. Men altså, da lurer jeg på, hva det I de pepperkakene da, som gjør at det bare kan koste under 5 kroner? Eller hvor god råd har egentlig butikkene? Bare sånn egentlig. Til at de kan ha så gode tilbud.
1: Ja, men av og til, når de kjører disse kampanjene, så det jo ikke at... De ikke tjener, noen kan jo faktisk tape på det også,
0: ja.
1: Fordi at de følger priskrigen, og så ja. Setter de ned, så har de kanskje litt mindre avanse på det, ja. Sånn at de taper litt, men så tar de det igjen da, når folk de kommer jo ikke dit bare for å kjøpe en boks pepperkaker.
0: Og dette det med mersalg, som vi også ser I, ja, skal vi si, bensinstasjoner?
1: Ja.
0: Bare for å ta et eksempel, jeg skal bare innom, så skal jeg ha en kopp med kaffe, og så skal jeg ha en bolle, og så skal jeg ha en pølse, og så skal jeg, oi, og så har du kjøpt litt mer enn du hadde tenkt.
1: Ja.
0: Og det samme blir det kanskje med, ja, jeg tenker, oi, nå må jeg innom og kjøpe de der pepperkakene, oi, kanskje jeg har lyst på noe annet enn pepperkaker også, oi, og så snubler man over...
1: For du gidder jo ikke da å dra til en annen butikk for å kjøpe smør og melk og brød og middag, når du allerede der, og så drar man jo med seg da.
0: Noen synes vel kanskje at det litt tidlig med pepperkaker I oktober?
1: Så får noen sitte og tenke litt på det, og så får de heller vente til det utsolgt da, I desember. De holder jo lenge de pepperkakene, så ja. Om du river I en femmer og kjøper en boks pepperkaker, ja. Men at du venter med det til jul. Og nok en gang da, så må jeg si det at det jo ikke alle som har råd til å handle inn alt I desember. La nå de få småshoppe litt allerede nå.

0: da er det katastrofe. Det var Miley Cyrus du hørte her på morgenkvisten nå, og låta var End of the World.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det torsdag, 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til Hengat I Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 10 på 3 på ettermiddagen. Det Annie som ønsker elever I 4. og 5. trinn velkommen til Kolbu kirkestue. Her spiser man sammen. Det blir en bibelbit, aktiviteter, lek og muligheter for å gjøre lekser. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Liv Ingunn Ødegård skal synge, og Turid Skjønsby vil lese et utdrag fra Linn Ullmanns prosa. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget I 2024 skrev hun boken USA, en nekrolog. Finnes det I det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svare på denne kvelden. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: morgenkvisten nærmer seg slutten for I dag. Alexander og Kristin her I studio. Kristin har allerede forlatt dette studio og satt seg ved siden av meg. Vinker gjennom vinduet der. Og ja, Kristin gir oss midt på dagen nå etter nyhetene klokka 10. Og så apropos nyhetene da, Endre. Hva det du har på menyen nå klokka 10?
1: Etikk og moral på menyen her. Det oljefondet som I fokus. Du kan ikke logge deg inn på nettavis akkurat nå uten å lese om dette. Det altså et råd som har kommet med en rapport om oljefondets etiske regler. Og det skal være etiske regler. Forskjellen bare at etikkrådet ikke skal komme med forslag om hvem som skal kastes ut. Det skal Norges Bank gjøre alene. Det skal vi snakke om, og jeg har en full oppdatering om et lite øyeblikk.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Morgenkvisten blir presentert av

0: Klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Dette melder Oppland Arbeiderblad. Digital teknologi kan gjøre det enklere foreldre å klare seg selv og bo hjemme lenger. Under markeringen av Eldredagen i Vestre Toten fortalte teknologiambassadør Tove Rønning om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Også på sykehjemmene tas ny teknologi i bruk.
4: Med kameraovervåking så slipper de å gå inn på rommet. Da kan de følge med på en skjerm. Det er ikke vanlige bilder, det er mer som en person ser ut som en skygge i bildet.
3: Hele saken hører du på totenradioen.no. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd.
5: Kommunen må spare 47,5 millioner kroner neste år, og kuttene vil merkes i flere tjenester. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud erkjenner at skolene får mindre ressurser.
3: Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. Flere reagerte på politibiler med blålys og sirener i Kolbu og rundt Lena i går. Men politiet beroliger med at det ikke dreide seg om noen alvorlig hendelse. Utrykningene var en del av opplæringen for å godkjenne mannskaper som skal kjøre utrykning. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Det torsdag, klokka har blitt 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Vi hørte akkurat The Weeknd med Take My Breath, og da tenkte jeg, skal vi holde oss litt i den greia? Så nå kommer Berlin med Take My Breath Away. Så ja, vi holder oss litt i den pusteøvelsesgreia, og jeg har to sanger til etterpå også, som ligger i samme leia, så bare stålsette seg.

Ja, som jeg nevnte I stad, så hørte vi først The Weeknd med Take My Breath, og så Berlin med Take My Breath Away. Nå hørte vi Astrid S med Breathe, og så setter vi over til Sting og The Police med låta Every Breath You Take. Og nå skal jeg gi meg, altså. Det var bare de fire.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Velkommen til Torsæter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsæter og Kaffe på Totenåsen.
3: Nå det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.

0: nummer 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. En huseier på Eina må betale 15 000 kroner i sakskostnader etter å ha saksøkt Vestre Toten kommune. Mannen mente kommunalt vann- og avløpsarbeid hadde ført til store skader på eiendommen hans. Men søksmålet nå avvist av tingretten. Årsaken at stevningen manglet en rettslig begrunnelse. Ifølge Oppland Arbeiderblad sitter huseieren igjen med de påståtte vannskadene og kommunens sakskostnader. Digital teknologi kan gjøre det enklere foreldre å klare seg selv og bo hjemme lenger. Under markeringen av Eldredagen i Vestre Toten fortalte teknologiambassadør Tove Rønning om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.
4: Teknologi ellers, altså briller, høreapparat, alt det jo det de kan kalle velferdsteknologi. Og både syn og hørsel viktig for å prøve å unngå å få noe demenssykdom.
3: Hele saken hører du på totenradioen.no. NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Basecamp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som ennå ikke har fått innpass i arbeidslivet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka passert 11. Vi godt I gang med torsdagen altså. Vi hørte Silvertone, lokalt band med She's Coming Back. Så skal vi til Stardust, Music Sounds Better With You.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Og Emma Steinbakken, hun vil ha litt fred, hun. Peace, sang hun. Maroon 5, de har gitt ut mye bra. Dette her What Lovers Do.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Og det var Hit the Wall med Gracie Abrams. Sval har gitt ut den låta som kommer nå. Den heter rett og slett Tilbakefall.

0: 12.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Dette melder Oppland Arbeiderblad. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027.
4: Også barnehager, barnevern og andre tjenester for barn og unge står foran bemanningskutt. Samtidig er det usikkert hvordan det nye ungdomshuset på Lena skal driftes.
3: Digital teknologi kan gjøre det enklere foreldre å klare seg selv og bo hjemme lenger. Under markeringen av Eldredagen i Vestre Toten fortalte teknologiambassadør Tove Rønning om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Også på sykehjemmene tas ny teknologi i bruk.
5: Med kameraovervåking så slipper de å gå inn på rommet. Da kan de følge meg på en skjerm. Det er ikke vanlige bilder, det er mer som en person ser ut som en skygge i bildet.
3: En mann i 40-årene fra Gjøvik fikk seg en hyggelig overraskelse tirsdag kveld. Han var nemlig en av 15 vinnere i tredjepremien i Eurojackpot og kunne innkassere hele 1,2 millioner kroner. Hva pengene skal brukes til er foreløpig ikke bestemt. Lokale sport. Raufoss sikret seg et viktig poeng i bunnstriden i første divisjon onsdag kveld. Bortekampen mot opprykkskandidaten Bryne endte 1-1 etter at Raufoss kom tilbake fra å ha ligget under. Dette melder NRK Innlandet. Kongsvinger fikk en skikkelig fotballsmell da laget tapte hele 5-1 borte mot Strømsgodset onsdag kveld. Sebastian Pingel skåret hat-trick før pause, og Kongsvinger mistet dermed ledelsen i første divisjon. Strømsgodset ledet hele 4-0 til pause og økte til 5-0 før Gabriel Jonsson pyntet på resultatet fra straffemerket like før slutt. Kongsvinger faller nå til tredjeplass på tabellen, skriver NRK Innlandet. Gjøvik HK måtte nøye seg med 31-31 hjemme mot Trondheim topphåndball i første divisjon. Gjøvik-jentene hadde flere muligheter til å avgjøre kampen, men for mange bomskudd og personlige feil kostet laget seieren. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
6: Dette er Midt på dagen med Kristin.
7: Trenger jeg toalen, den dom, game, den dom.

Jeg liker egentlig den låta der, Oi os tristes, som vi akkurat hørte. Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías. Vi skal til Norge, til Espen Lind, som har høydeskrekk, Scared of Heights.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme. Da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Konsernet vil ha rundt 300 ansatte, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Gjøvik. Dette melder Oppland Arbeiderblad. Digital teknologi kan gjøre det enklere foreldre å klare seg selv og bo hjemme lenger. Under markeringen av Eldredagen i Vestre Toten fortalte teknologiambassadør Tove Rønning om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.
4: Teknologi ellers, altså briller, høreapparat, alt det er jo det man kan kalle velferdsteknologi. Og både syn og hørsel er viktig for å prøve å unngå å få noe demenssykdom.
3: I dag markeres refleksdagen over hele landet, og Trygg Trafikk oppfordrer alle til å huske refleksen når de ferdes ute i høstmørket. Det er 20. gang dagen markeres, og målet er å gjøre både gående og syklende mer synlige i trafikken. Ifølge Trygg Trafikk kan refleks være avgjørende for å unngå ulykker. Oppfordringen er derfor enkel. Husk refleksen når du skal ut i mørket. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd.
5: Kommunen må spare 47,5 millioner kroner neste år, og kuttene vil merkes i flere tjenester. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud erkjenner at skolene får mindre ressurser.
3: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
6: Dette er Midt på dagen med Kristin.

lurer, så klokka nå passert ett. Vi hørte akkurat Dreaming, som et samarbeid mellom Marshmallow, Pink og Sting. Vi skal tilbake I tid til 1982. Vi skal til Paul McCartney og Stevie Wonder og deres låt Ebony and Ivory.

og der hørte vi Coldplay med låta Feels Like I'm Falling In Love. Vi skal tilbake til Norge. Tone Damli, The Bliss Song.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Kroppen er klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Konsernet vil ha rundt 300 ansatte, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Gjøvik. En huseier på Eina må betale 15 000 kroner i sakskostnader etter å ha saksøkt Vestre Toten kommune. Mannen mente kommunalt vann- og avløpsarbeid hadde ført til store skader på eiendommen hans, men søksmålet er nå avvist av tingretten. Årsaken er at stevningen manglet en rettslig begrunnelse. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Base Camp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som ennå ikke har fått innpass i arbeidslivet. Kaféen er et samarbeid mellom arbeidsinkluderingsbedriften Famne og Fjellhallen. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027.
3: Også barnehager, barnevern og andre tjenester for barn og unge står foran bemanningskutt. Samtidig er det usikkert hvordan det nye ungdomshuset på Lena skal driftes.
0: NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. Dette skriver NRK Innlandet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, skyet er det meldt med litt regn i kvellingen. I morgen på fredag så er det meldt skyet. Det var egentlig meldt mer sol, men nå ser det ut at det ikke blir så mye sol allikevel. Lørdag, der ser det ut som sola kommer, og på søndag, litt kaldt på morgenen på søndag.
4: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, da var Sabrina Carpenter vi hørte, og det var ja, litt barnslig muligens. Barnslig start på ettermiddagsrøsjet. Man Child.
1: Dette ettermiddagsrøsjet på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Ja, jeg håper du har en fin ettermiddag. Og her på Toten-radion så det altså klart for fire nye timer med ettermiddagsrøsj og Alexander Bryntesen her i studio. Du skal få høre mer om at Rotary hedret frivilligheten. Det var vel på mandag, og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han var på plass med mikrofon og fikk med seg hele kvelden. Vi skal også ta med oss et bitte lite værvarsel innimellom, og vi skal innom oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Før vi skal til fyrverkeriet Kulturhus, her

0: Mandag kveld var det fullt hus I fyrverkeri kulturhus på Raufoss, da frivilligheten ble hedret og Rotarys høyeste utmerkelse ble delt ut til fire lokale mottakere. Øystein Skjellerud, Arne Halvorserud, Ola Fredheim Haug og Maren Lundby var årets prisvinnere. Jan-Erik var på plass med mikrofonen, og først skal vi møte Øystein Skjellerud som fikk overrakt utmerkelsen av Bjørn Blikkfeldt.
1: Om Miljøet Rotary Group skulle velge en kandidat til Paul Harris Fellow, så ikke det så veldig vanskelig. Han som vi har valgt, han har I aller største grad virket I det stille. Han har vist et stort engasjement for det som betyr noe for dyr vår, gjennom svært gode år. Han en person som sier ja til det meste, men lar noen ting hjelp til arrangementer og annet. Han også en person som gjennom sin væremåte blir godt mottatt I alle sammenhengene. Og jeg skal gi dere et lite innsikt I hans frivillige CV. Han vært engasjert I Vinn I det som har blitt med den 40 år. I Vinn har han vært skidrener og fotballtrener. Han vært aktiv deltaker I arrangementer som klubbrenn, kretsrenn, Norges Cup, Skandinavisk Cup, hovedlandsrenn, BNM, NM på ski, og han også vært NM-leder for NM på ski I 2009. Han har utallige timer bak seg som dugnadsvakt på skirenn og på fotballturneringer, som for eksempel Adidas Cup, gjennom svært mange år. Han medlem av ressursgruppa på Vinn, hvor han stiller på uke til dugnader, der han blant annet skilte tursti og skiløyper. Han sier sjelden nei når det oppgaver som skal løses. I tillegg til dette så var han styremedlem og kasserer I Skimlanders venner I 16 år, Der gjorde han en formidabel innsats som var med på å øke medlemstallet I den foreningen vesentlig. I 12 år så var han styremedlem I skiforeningen Gjørvik Holbein, og like lenge, altså 12 år, satt han I langrennsutvalget for Oppa Skinnerets. Gjørvik og Toden langrenn, der var han styremedlem I 10 år, og I dag så han frivillig for stafett for livet. Dette en kar som dere skjønner som da har vært aktiv I alle disse årene, og han sier alltid ja, og han sitter rett og slett der ute til Øystein Skjellerud og ber deg komme opp på scenen her I sted.
2: Som det har vært sagt, så trives jeg best I det stille, men jeg kan si noen ord. Dette noe jeg liker meg, for jeg synes det moro, og at du skulle elde opp I en sånn jeg pris, bare sånn
3: helt pris.
2: Men tusen takk for den lille prisen. Jeg ikke helt der å lade på komiteen og personer som har innsitt meg, men jeg tydelig folk som vet hva de driver med. Jeg har vært med til fru at I Norge vi valgt med frivillighet og dugnad, og det en del av den norske kulturen som vi absolutt må ta vare på. Det veldig viktig at vi hjelper hverandre, en dag vei, en annen dag mer, og at vi hjelper hverandre uten at vi absolutt skal tenke på at dette må jeg få betalt for. Penge krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det. Så dugnad og frivillighet gøy.
4: Ja, der var Øystein Skjellerud da, som fikk sin velfortjente pris, overrekt til Bjørn Blikkfeldt. Nå, på neste pris, så det Ida-Marie Ringerud som deler ut prisen til en Ola Fredheim Haug.
5: Å ha et stelle å gå til, å bli savnet når vi ikke kommer, og oppleve at akkurat din innsats betyr noe. Og I tid der ensomhet og utenforskap store folkehelseutfordringer, så slike fellesskap uvurderlige. Og det nevnte Per som mennesker som en Ola gjør en forskjell. For korps, og særlig skolekorps, så mye mer enn noter og undringformer og 17. mai-tog. Det vennskap, det mestring, det trygghet, og det tilhørighet. Og det folkehelsearbeid I praksis, med messingblås og trebås og slangverk I skjønnharmoni. Paul Harris Fellow, Det Rotarys hedersbevisning til mennesken som gjort en særlig innsats for fellesskapet. Og I dag så hedrer vi en mann som gjennom egentlig hele livet sitt har gjort nettopp det i tjeneste for korpsbevegelsen, som har løftet andre, skapet musikkhede og fått mennesker til å spille på lag både musikalsk og menneskelig. Så kjære Ola Fredheim Haug, tusen takk for alt du betyr for alle oss, og kjente dere til i mange år fremover. Gratulerer med prisen Paul Harris Bellow, Ola Fredheim.

0: Du verden. Tusen takk for kjempefine ord, og tusen takk for tildelingen. Det folkelig stor stas. Det et privilegium, synes jeg.
1: Og stas med skolebøkstyrient og se at unge musikanter blomstrer og veks i løpet av de ja, pluss minus 10 årene, som normal fartstid i Riksbolekorps, hvis det står tida ut. Noen fortsetter i voksenkorps, og det sosiale og vennlig stas. Noen slutter å spille, og det helt greit. Og så det noen som faktisk har vært i profesjonelle musikere også, som jeg har kunnet fått stå på sidelinje og være med og heie frem. Og så det veldig, veldig mye frivillighet rundt korpsene. Det foresatte, det støtteforeninger, og det mange dugnadstimer som ligger bak vår eneste konsert og vår eneste øvelse. Så en stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv i der de har vært med. Tusen takk.

Ja, det var prisen da, at Ola Fredheim Haug, som ble utdelt av Ida Marie Ringerud. Og til slutt så hørte vi Bøverbru Musikkforening, som åpner denne prisgallen i rådhuset på Raufoss. Og om en liten stund så er vi tilbake med del nummer to.

0: I'll be okay.
1: Ja, jeg sier I alle fall ja, og det var ikke gærlig. Det var Astrid S. og Brett Young du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og ja, I do. Vi skal om noen minutter få høre mer om hva som skjedde da Rotary hedret frivilligheten. Det var Jan-Erik Sandmo som var vår reporter på mandag, og han fikk med seg hele sylamitten. Så da det bare å følge med videre, så skal du snart få høre mer om det som skjedde I Fyrverkeriet Kulturhus.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: når du som en liten unge. Ja, det var September When du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og det var Cries Like a Baby. Ja, riktig god torsdag ettermiddag. Alexander Bryntesen det som sitter her I studio, og ganske straks så skal vi tilbake til Fyrverkeriet Kulturhus, for på mandag så hedret Rotary frivilligheten. Og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han hadde tatt seg turen.
1: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det ser ut at det ikke blir fullt like mye sol som det var meldt I morgen på fredag, men oppholdsvær I alle fall. Lørdag og søndag blir fine dager med mye sol, ikke så veldig varmt. Nå blir det noen minusgrader tidlig på søndag, så da det jo bare å fyre litt.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: vi skal tilbake til fyrverkeri kulturhus på Raufoss, der Rotary mandag kveld hedret fire lokale mottakere med sin høyeste utmerkelse. Blant prisvinnerne finner vi også et svært kjent navn fra idretten, nemlig Maren Lundby, og hun fikk overrakt prisen av Ida Marie Ringerud, og vår reporter Jan-Erik fikk en prat med henne etter utdelingen.
1: Og i tillegg så handler det om det å vise sårbarhet i en verden der hvor veldig, veldig mange forventer at mestre det sterke mennesker som ikke skal vise sårbarhet. Gjennom åpenhet rundt kroppspress, helse og prestasjonskrav har kveldens hedersgjest gitt noe verdifullt til mange andre. Ikke minst barn og unge som trenger å vite at menneskeverd aldri måles i medaljer eller resultater. Det kreves som sagt talent for å nå verdenstoppen. Det kreves disiplin for å bli olympisk mester. Men det kreves noe helt spesielt å bruke sine egne erfaringer og sin egen stemme til å gjøre veien lettere for dem som kommer etter. I hoppsporten er vi så heldige at vi har hatt mange store idrettsutøvere, og flere av dem er her i dag. Den en av de aller, aller største, og kanskje den første som sto opp og brukte sin stemme til noe annet enn å prate om idrett, det var Big Rud. I mine øyne så er dagens hedersgjest på samme nivå, og det med stolthet at jeg kan kunngjøre at Paul Harris Fellow tildeles til Maren Lundby.

0: Ja, tusen takk. Veldig, veldig hyggelig. Takk som Arnti, og ble satt som pris på å få en ærespris. Og veldig mange fine ord også, som ble sagt her i forkant. Og jeg tenkte å gjøre det ganske kort, men jeg har lyst på en ting, og det å egentlig takke for alle de muligheter som jeg har fått på grunn av friheten. Jeg ble så heldig å vette så kaj på toppen i Raspberry-toppen, og så har jeg vært litt med Østbrøyre, men jeg tenkte at Kolbu på en måte var klubben min. Så jeg ble veldig heldig å fått vokse opp her. Den tror jeg en stor grunn til at jeg har uke så, at jeg har fått mange gode verdier og mye bra inn fra starten. Og jeg vil egentlig takke veldig for alt friheten har bidratt med, eller som har bidratt til at jeg kunne få oppfylle drømmene mine. Og det ønsker jeg også at vi fortsetter med fremover. Så av de som også er unge nok, har de muligheter og i tiden som kommer. Tusen hjelp takk. Det veldig stas.
1: Ja, Maren Lundby, du har nettopp fått ærespris fra Rotary, og hva din reaksjon på det?
2: Nei, det veldig stas, og veldig takknemlig for det, så rett og slett.
1: Ja, for det blir jo fremhevet liksom at det var ikke bare skihoppinga som var viktig for deg, men det var alt det du gjorde i ettertid med å gå dine egne veier og ikke minst fremme ting som var på en måte urettferdig i dine øyne da.
2: Ja, det var jo ikke nødvendigvis for resultatet, men nå kanskje for å kombinere det menneskelige og det resultatmessige da, i en karriere, og det må jeg si, det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker frem det menneskelige. Det er jo, det betyr jo vært så mye det som selve resultatet som jeg har fått underveis, men så klart det, for meg har det vært viktig å prestere, og så har den jo hamnet i situasjoner underveis som har gjort at den har måttet forholde seg til andre ting også, og da er det fint at folk setter pris på ærligheten og åpenheten rundt det.
1: Ja, og ikke minst dette med tingene som er vekt og slike ting som du liksom tror litt i bordet på.
2: Ja, klart det. Og jeg håper jo at for meg var det veldig naturlig å være åpen om det når jeg havnet i den situasjonen som jeg gjorde. Og så ser du at det er et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det er mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk på sosiale medier blant annet, og det å kunne prøve å være et godt forbilde på det området, det betyr mye for meg.
1: Gratulerer da!
2: Takk for det, veldig stas!
1: Ja, der var den velfortjente prisen da, som ble gitt at da Maren Lundby fra Klas Brede Bråten, og neste pris den går til Arne Halvorsrud, og de som deler ut den, det er Dag Oppgjørsmoen og Christian Jonsen.
3: I 2003 så hadde Raufoss et godt fotballag, det var Dag som trente, og vi var faktisk mest skårende laget i Nord-Europa, vi laget 75 mål, og vi var en straffe oppe i hallen fra Haraldur Ingolstad fra kanskje en elitserieplass. Vi hadde en ordentlig spiss på laget. Vi hadde flere, men vi hadde en ordentlig som etter at de da ikke rykket opp begynte å tvile på klubbvalget sitt. Og Tom da, som Tom Løkken, han kom med kontrasttilbud, og jeg tror da spissen enda var litt i tvil. Og da kom det siste tilføyningen på kontraktstilbudet, det kom på guttehjulet våre ifra Arne Halvorsrud, og da tilbyttet spissen begge døpene sine.
4: Men så var det da Christian, og han dro ved Sverige. Så ble du passerer igjen i 93-96. Du ble speaker og har vært speaker i 500 kanter på Røkka stadion. Og jeg, det må jo på lov å si, satt Christian hjem, vi har snakket litt om det her, og det er jo,
5: en ting var at vi tappte noen mange og slapp inn mål.
4: Men det vi grydde oss mest til, det var når du skulle annonsere på det sjette din mål. For det var så surt, og det var så indignert, at det da, husker du jo.
3: Ja da, vi husker jo, det var gjerne sånn at kampen ble liksom avbuttet, og vi takket for kampen og over resultatet, og vi alene, men du hørte på tonefallet at dette var ikke helt, aldri ikke var helt bra. Men det sier jo alt om engasjementet, og kjære Gutte Klubb.
4: Har du også vært inne i alle sosiale, hva skal jeg si, lag som vi har i Røpås fotball? Vi har noe som heter Eldis, vi har noe som heter Onsdagskapen, og der har du også tatt dine verv. Samtidig som du har vært sosialminister på også andre team som har betydd mye for deg oppe i den tiden. Det du som arrangerer søskebarntrepp, det du som arrangerer på en måte klassefester og så videre og så videre. Nå i 40 årene, blant annet var jobben ganske mye, og tusen, jeg håper, gratulerer så mye med pris.

0: Arne Halvorsrud, du har nettopp fått tildelt æresprisen fra Rotary. Hvordan er reaksjonen din på det?
1: Jo, det var utrolig overraskende. Det begynte å gå rykter om det i sommer en gang, så trodde jeg ikke det var riktig. Men det er jo i stund så jeg har drivet noe med fotball, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske TV-boksen og PC og mobiltelefon og høreapparater og brever fra NAV og Helfo som vi ikke skjønner.
0: Ja, så oversatt at det er folk som ikke skjønner.
1: Ja, ja. Og så hjelpe dem så de får fylt ut riktig og får sendt inn at det de skal ha, blant annet.
0: Men før der, det er til meg speakerjobben på Foss fotball og
1: 500 kamper var jeg speaker.
0: Ja, herregud.
1: Og så har jeg sett 1100 A-kamper.
0: Ja. Hvordan har livet liksom vært som frivillig, hvis du skulle summere?
1: Jeg vil ikke være for uten en eneste dag. Så det synes jeg har vært helt topp og bekjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Rødfoss er det helt spesielt.
0: Ja, som du ser, og ikke minst i Rødfoss fotball, er det jo enormt interesse.
1: Og om de har rykket ned et år, så kommer de at hvert eneste år, hver gang, på samme måte som fra andre småklubber, liksom Hødd og Mjøndalen og sånt, nå kommer at blir aldri borte.
0: Hva, liksom, hvis du deg personlig liksom, at du er frivillig liksom, når du har gjort en god jobb og du ser at det funker, det er vel en tilfredsstillelse der?
1: Ja, det er ikke bare en tilfredsstillelse, men når jeg har fått fall nå, jeg gir meg til før jeg får bilder på TV eller at de får brukt mobilen, så blir jeg enda gladere av dem som jeg har gjort. Og jeg kjenner jo så mye folk etter å jobbe på forsikringskontor og personalkontor, så jeg kjenner jo veldig mange, jeg tror, er den som kjenner flest folk på Rødfoss.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så jeg trenger ikke å ha noe som noen skal bestille. Jeg kommer når jeg ser noe som trenger hjelp til.
0: Men kommer det folk at de nå fortsatt og så spør om dette med forsikring og pensjoner? Eller?
1: Ja.
0: AFP?
1: Ja, den er jo litt annerledes nå, men jeg prøver å oppdatere meg på reglene sitt.
0: Og dette med å være frivillig, og så dette med helse er vel også ganske vesentlig?
1: Ja, ja. Da høllen seg fresk, vet du. Og det som jeg tror, er i alle fall jeg har hatt nytet av, at jeg høller gående opp i huet. Men også hjelper folk med spesielt en del sånne pensjonssaker, og, for det er litt grublesomt ellers.
0: Arne Halvorsrud, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Og dermed har vi hørt flere av prisvinnerne under mandagens utdeling i Fyrverkeri Kulturhus på Raufoss. Der ble fire lokale mottakere hedret med Rotarys høyeste utmerkelse. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som var på plass med mikrofon.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

Ja, muligens han burde ha installert en eller annen slags sjekke-app på mobilen sin, ikke vet jeg. Lonely No More var det I alle fall du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og Rob Thomas. Her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag, 15. oktober klokka 18. Kirken I Østre Toten minner om at det høsttakkefest I Kolbu kirke klokka 11 på søndag. Det også vanlig gudstjeneste I Kapp og Totenviken kirke. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek.

0: Ja, og der var den borte, låta også. Dua Lipa her på ettermiddagsrushet nå, og låta Houdini.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den er toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Nå er det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler er det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster.

0: Det er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av... Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Straks får vi nyheter.

0: Klokka er 3.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser i barneskolene. Ved et tilsyn manglet dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte. Kommunalsjef Anastasia Pettersen i Østre Toten understreker at manglende dokumentasjon ikke nødvendigvis betyr at attestene aldri ble innhentet.
3: Problemet heller ikke unikt for Østre Toten. På landsbasis ble det funnet lovbrudd i nesten 80% av kommunene som var undersøkt.
0: Også Utdanningsforbundet i Innlandet reagerer på funnene. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Dette melder Oppland Arbeiderblad. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027. Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Base Camp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som ennå ikke har fått innpass i arbeidslivet. Kaféen et samarbeid mellom arbeidsinkluderingsbedriften Famne og Fjellhallen. Målet å gi ungdommene arbeidserfaring og mestringsfølelse, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, når det gjelder været for i morgen på fredag, skyet for det meste, kanskje litt sol hvis vi heldige på morgenen og på ettermiddagen. Litt solgløtt. Lørdag, stort sett sol hele dagen, rundt 8 grader på det meste. Søndag også sol, kaldt fra morgenen. Minus 2 står det her.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var Madeleine som mimra litt tilbake til en tid hvor hun var ute på dans. Danse som vi gjorde var dette her.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag. Det torsdag. Vi har kommet midt i oktober. Rart å tenke på. 15. oktober i dag. Denne timen her med ettermiddagsrush, vi skal ut i trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal også få høre at det refleksdagen i dag. Vi skal få med oss lokale nyheter med sport, og vi skal også innom ei oppslagstavle. Ja, det denne timen her, sånn i korte trekk. Hvis noe litt for perfekt, hva skjer da? Vi skal høre på Alexander Hvitt.

Ja, det var Alexander Witt. Vi skulle faktisk 20 år tilbake I tid. Det rart å si det. Det var a little too perfect. Når noe blir litt for perfekt. Det pågår veiarbeid flere steder I distriktet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøring av Gjøvik kirke. Her veien stengt, omkjøringsskilta. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering frem til 7:30 I kveld. Mens trafikken ved Farås I Østre Toten lysregulert fra klokka fram til klokka 8 det vel. Det også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fram til klokka 7. På Riksvei 4 mellom Øygarn og Bjørnsvea starter manuell dirigering klokka 9 I kveld og varer til klokka 6 fredag morgen. På E6 mellom Roterud og Vingrom så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: skulle du ha litt ekstra hjelp av. Det var Post Malone og Morgan Wallen du hørte med I Had Some Help.
1: Kroppen klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du tenker at, åh, jeg skulle ønske du var her nå. Avril Lavigne var det du hørte her på Totenradion, og wish you were here. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser I barneskolene. Ved et tilsyn manglet dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte.
1: Dette skal bidra til å beskytte barn mot blant annet personer som dømt for seksuelle overgrep. Men tilsynet viser at mange kommuner slurver med rutinene.
0: Også Utdanningsforbundet I Innlandet reagerer på funnene. Det blir færre voksne I skolene I Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd.
2: Kommunen må spare 47,5 millioner kroner neste år, og kuttene vil merkes I flere tjenester. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud erkjenner at skolene får mindre ressurser.
0: Det foreslås ingen skolenedleggelser I 2027. Digital teknologi kan gjøre det enklere foreldre å klare seg selv og bo hjemme lenger. Under markeringen av eldredagen I Vestre Toten fortalte teknologiambassadør Tove Rønning om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Også på sykehjemmene tas ny teknologi I bruk.
3: Med kameraovervåking så slipper de å gå inn på rommet. Da kan de følge meg på en skjerm. Det ikke vanlige bilder. Det mer som en person ser ut som en skygge I bildet.
0: Lokal sport. Storhamar ute av mesterligaen I ishockey etter å ha tapt 3-6 mot østerrikske Graz på hjemmebane onsdag kveld. Hamar-laget fikk en marerittstart da gjestene skåret 3 mål på bare 71 sekunder I første periode. Storhamar endte på 18. Plass I ligaspillet, 2 poeng bak den siste sluttspillplassen. Dermed årets mesterligaeventyr over for Hamar-laget, skriver NRK Innlandet. Raufoss sikret seg et viktig poeng I bunnstriden I første divisjon onsdag kveld. Bortekampen mot opprykkskandidaten Bryne endte 1-1 etter at Raufoss kom tilbake fra å ha ligget under. Raufoss ligger fortsatt sist på tabellen, 2 poeng bak Åsane og 6 poeng unna trygg plass. Kongsvinger fikk en skikkelig fotballsmell da laget tapte hele 5-1 borte mot Strømsgods onsdag kveld. Sebastian Pingel skåret hat-trick før pause, og Kongsvinger mistet dermed ledelsen I første divisjon. Kongsvinger faller nå til tredjeplass på tabellen, skriver NRK Innlandet.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, når det gjelder været for helgen da, starter på fredag, skyet et lite solgløtt først på dagen og litt på ettermiddagen, rundt 10-11 grader på det meste. Lørdag, sol hele dagen, pent vær, det samme for søndag, litt kaldt da først på dagen med et par minusgrader. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Ja, når det er såpass dødt i byen der du bor, ja, da er det gærlig hvis det er Ghost Town. Det var i alle fall Benson Boone du hørte her på ettermiddagsrøsjet nå. Ghost Town.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Bonnie, you are not a god.
4: Why don't you pull the trigger and find out?

Ja, hvis du kan risikere alt. Det var Bruno Mars du hørte her på Totenradioen nå, og låta Risk It All. Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 20.30, og dette noe som medfører støy. Egil Glemmestad kommer til Skansen Bedehus fredag 23. Oktober klokka 18. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte ved Lepro på Lena I Vågeveien 4 onsdag 21. Oktober klokka 19.30. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Dette torsdag 15. oktober klokka 18. Kirken I Østre Toten minner om at det høsttakkefest I Kolbu kirke klokka 11 på søndag. Det også vanlig gudstjeneste I Kapp og Totenviken kirke. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Og det var dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradioen.no.

0: Vet ikke helt om du trenger en liten sånn voggevise hvis du skal ta cowboystrekken eller høneblunnen på sofaen nå på ettermiddagen. Det var I alle fall Alan Walker dette her, og Sing Me To Sleep.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37.500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser i barneskolene. Ved et tilsyn manglet dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte. Kommunalsjef Anastasia Pettersen i Østre Toten understreker at manglende dokumentasjon ikke nødvendigvis betyr at attestene aldri ble innhentet.
3: Problemet heller ikke unikt for Østre Toten. På landsbasis ble det funnet lovbrudd i nesten 80% av kommunene som var undersøkt.
0: Servicepunkt 1 på Skreia må finne nye lokaler etter uenigheter med gårdeier Haltbakk Ekspress. Bilverkstedet har fått oppsigelse av leieforholdet, men eierne understreker at virksomheten skal fortsette, helst i Østre Toten. Ifølge daglig leder Øyvind Berg fikk bedriften aldri den skriftlige leiekontrakten de mener var lovet. Haltbakk Ekspress ønsker ifølge Totens Blad ikke å kommentere uenighetene. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. NTNU på Gjøvik fortsetter å tilby videreutdanning for håndverkere innen bygningsvern og restaurering neste vår. Også NTNU i Trondheim skal ha dette tilbudet. Begge studiestedene skal tilby 3 enkeltemner, der håndverkere kan videreutvikle kompetansen sin innen restaurering av bygninger. Dette skriver NRK Innlandet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, skyet det meldt med litt regn i kvellingen. I morgen på fredag så det meldt skyet. Det var egentlig meldt mer sol, men nå ser det ut at det ikke blir så mye sol allikevel. Lørdag, der ser det ut som sola kommer, og på søndag, litt kaldt på morgenen på søndag.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: når du ikke helt klar. Du klar for 2 timer til med ettermiddagsrush? My body isn't ready, var det du hørte nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Hold på å si hva skjer av Bagheera. Jeg skal fortelle deg hva som foregår den timen her. For Jan-Erik Sandmo, han skal ta en liten prat med Tove Rønning, som digitaliseringsambassadør. Ja, hun hadde et foredrag under eldredagen for 14 dager siden. Du skal få høre mer den timen her. Av andre ting vi skal innom, du skal få lokale nyheter, nytt værvarsel, det dukker jo opp med jevne mellomrom her. Alltid greit å vite hvordan været blir, og vi skal ta med oss ei oppslagstavle. Du, og så skal vi snakke litt om at priskrigen på julevarer i gang. Da tenker jeg at vår redaktør Kristin er fornøyd.

0: 1. oktober ble eldredagen feiret på pensjonistsenteret på Raufoss med både underholdning og matservering. En av hovedgjestene var Tove Rønning, som teknologiambassadør I det tidligere Oppland. Hun har flyttet tilbake til Raufoss etter 20 år I Østfold, og under markeringen fortalte hun om hvordan digitalisering og teknologiske hjelpemidler kan gjøre det lettere for eldre å bo hjemme litt lenger. Jan-Erik har mer.
1: Dagens tema der var velferdsteknologi, og I den forbindelse så hadde eldredagen besøkt av teknologiambassadør Tove Rønning. Og ja, Tove, du jo ekte røyfossing, du.
2: Det jeg. Og for mange røyfossinger så kan jeg si at jeg datteras Eilert og Ella Rønning, som var godt kjent på Raufoss. De drev også Rådhusrestauranten I mange år, og drev på Folkets Hus, og jeg jobber for dem I en god del år.
1: Du jo som sagt teknologiambassadør, og ja, hva som gjorde at du på en måte ble interessert I deg da?
2: Ja, jeg kan si, jeg flyttet hjemme etter å ha bodd mer I Østfold I cirka 20 år, og da jeg flyttet hjemme, så trengte mor mi hjelp, og etter hvert så hadde jeg en bror som trengte hjelp, og søster mi, jeg har en datter som også har trengt litt hjelp. Og da jeg etter 5 år som pensjonist, skal vi si, slapp fri av de omsorgsoppgavene, da, så hadde jeg lyst til å gjøre noe for andre, samtidig som jeg hadde lyst til å lære mer om hva som trengtes for å kunne klare seg selv lengst mulig, både med digital hjelp og Anna og pensjonistforbundet. De søkte etter teknologiambassadører, så da var jeg på kurs I Risør I 2021, der vi lærte mer om å være teknologiambassadører.
1: Ja, og nå har du vært ambassadør hvor lenge da?
2: Blir I 5 år.
1: Du hadde et interessant opplegg her I dag, og det viser seg at det veldig mye som omfattes av velferdsteknologi. Kan du nevne opp det viktigste nå som folk kan få hjelp av når de blir litt opp I året?
2: Ja, en kan jo si det slik at hvis du får problemer med helsa, da, så kan du jo få en alarm fra hjemmetjenesten. Da må du ta kontakt med tildelingskontoret I kommunen og kanskje få besøk av en ergoterapeut som undersøker hvordan du bor og hva du trenger hjelp med. Og så blir det gjort vedtak der du kan få en alarm. Og hvis det andre ting som du trenger hjelp med, om du trenger en stol I dusjen, så kan du få det fra hjelpemiddelsentralen. Og det flere ting som kommunen og helsetjenesten kan hjelpe til med, og da ergoterapeut eller fysioterapeut de som kan hjelpe til. Og teknologi ellers, altså briller, høreapparat, alt det jo det de kan kalle velferdsteknologi. Og både syn og hørsel viktig for å prøve å unngå å få noe demenssykdom.
1: Du nevnte dette med der du bor. Det ikke alltid at det passer seg, det kan skje ting med deg, slik at du ikke kan bo der du bor. Men det en del du kan få hjelp til.
2: Ja, absolutt. Du kan jo søke NAV om hjelp av ting. Du kan også ta kontakt med kommunen for å da få noen til å komme og se på hvordan du bor og hva du trenger til rettelegging med. Du kan for eksempel få noe som heter Assistep. Det en norsk utviklet trappeheis, eller ja, enklere form for trappeheis da, som kan monteres inn om du har et trapp fra første til andre etasje, så du kan få hjelp og støtte til å gå både opp og ned trappa uten å måtte gjøre mye på huset ditt.
1: Og dette med kameraovervåkning prater du også litt på.
2: Ja, kameraovervåkning har jo vært mest brukt så langt her I Vestre Toten I hvert fall, til på sykehjemmet. Og der skal det også gjøres et vedtak i hvert enkelt tilfelle som det skal brukes. Der brukeren har behov for å ha overvåking om natta, uten at nattsykepleieren behøver å gå inn på rommet og kanskje vekke den som ligger der og sover, bare for å se om alt er i orden. Med kameraovervåking så slipper de å gå inn på rommet. Da kan de følge med på en skjerm. Det er ikke vanlige bilder, det er mer som en person ser ut som en skygge i bildet.
1: Ja, hva er dette med personvern da?
2: Ja, altså, det er jo derfor det skal være vedtak i hvert enkelt tilfelle. Sånn at, og da står jo, får jo også da en merking på døra, for eksempel hvis du er på en institusjon, så står det merking på døra at det her er det videoovervåking. Men den overvåkingen er jo i de fleste tilfeller bare på natta. Og ja, personvernet, det må man jo si at det må jo ivaretas på best mulig måte. Og det er jo bare den som sitter og følger med på skjermen som ser hva som skjer.
1: Men er det sånn at det pårører nærmere på et sånt vedtak, eller?
2: I enkelte ganger så kan nok pårørende, det spørs om den brukeren er samtykkekompetent, at den skjønner hva som foregår selv. Hvis ikke, så kan pårørende være med og finne ut om det er nødvendig.
1: Helt til slutt, Tove Rønning, du er som sagt teknologiambassadør, og men altså innføre sånne ting, så er det en ganske stor besparelse da, egentlig, for en kommune, for eksempel?
2: Det er, på sikt, så er det en besparelse. Men en skal også være klar over at alt som skal innføres av digitale hjelpemidler, der trenger jo også helsepersonell opplæring, og en tid for å vende seg til å bruke hjelpemidler av dem også. Men det er helt klart at det er mye penger å spare på å gå over til digital hjemmetjeneste, for eksempel, delvis da. Dette vil jo bli tilpasset i hvert enkelt tilfelle, for det er ikke alle som kan ha digital hjemmetjeneste.
1: Men det er sånn at du, Tove Rønning, du reiser rundt i hele landet, eller?
2: Nei, jeg har stort sett holdt meg i gamle Oppland, for å si det slik. Jeg har vært på noen møter og vært med på en del aktiviteter i Hedmark. For som innlandet, da, jeg har jo en leder over meg, en områdeleder, som bor i Brumunddalen. Og vi har et veldig godt samarbeide. Men jeg reiser rundt i forskjellige foreninger og frivillige ting som gjerne vil ha veta litt mer om teknologi.
1: Tusen takk for engasjementet ditt.
2: Takk skal du ha. Takk.
0: Det var teknologiambassadør Tove Rønning som fortalte om mulighetene ny teknologi kan gi eldre i hverdagen. Hun var en av gjestene under markeringen av Eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss, og det var vår reporter Ann-Erik Sandmo som hadde tatt turen med mikrofonen.

0: fra Tove Rønning, som digitaliseringsambassadør, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med hun her nå i stad. Og så hørte vi Teddy Swims, og jeg vet ikke om... Ja, jeg har hørt at når en dør lukkes, åpnes en ny. Låta var i alle fall The Door.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det vel bare sånn det Vi skulle tilbake til 90-tallet her på ettermiddagsrushet, torsdag ettermiddag. Rembrandt var det du hørte nå, og Just the way it is, baby. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser i barneskolene. Ved et tilsyn manglet dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte.
1: Dette skal bidra til å beskytte barn mot blant annet personer som dømt for seksuelle overgrep. Men tilsynet viser at mange kommuner slurver med rutinene.
0: Også Utdanningsforbundet i Innlandet reagerer på funnene. Servicepunkt 1 på Skreia må finne nye lokaler etter uenigheter med gårdeier Haltbakk Ekspress. Bilverkstedet har fått oppsigelse av leieforholdet, men eierne understreker at virksomheten skal fortsette, helst i Østre Toten. Ifølge daglig leder Øyvind Berg fikk bedriften aldri den skriftlige leiekontrakten de mener var lovet. En huseier på Eina må betale 15 000 kroner i sakskostnader etter å ha saksøkt Vestre Toten kommune. Mannen mente kommunalt vann- og avløpsarbeid hadde ført til store skader på eiendommen hans, men søksmålet nå avvist av tingretten. I dag markeres refleksdagen over hele landet, og Trygg Trafikk oppfordrer alle til å huske refleksen når de ferdes ute i høstmørket. Det 20. gang dagen markeres, og målet å gjøre både gående og syklende mer synlige i trafikken. Ifølge Trygg Trafikk kan refleks være avgjørende for å unngå ulykker. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det ser ut at det ikke blir fullt like mye sol som det var meldt i morgen på fredag, men oppholdsvær i alle fall. Lørdag og søndag blir fine dager med mye sol, ikke så veldig varmt. Nå blir det noen minusgrader tidlig på søndag, så da det jo bare å fyre litt.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Da, ja.
1: Er vi I gang med... Ja, du har din der, og... Ja,
0: vi har, vet du hva?
1: Jeg har min her.
0: Jeg tar en bitteliten.
1: Ja, dette god radio å følge, nå vi gode.
0: Du jo redaktør, så du kan jo bestemme dette.
1: Ja, jeg må sette ned foten. Ikke noen pepperkakespising.
0: Da, det var nettopp det. Jeg har da hjemmelagde pepperkaker som min onkel har bakt til meg.
1: Ja, og jeg har butikkpepperkaker som butikken har bakt til meg.
0: Å ja, ja, de har bakt på Kiwi-tusen.
1: Ja.
0: Men altså, nå det jo ja, I underkant av 70 dager igjen til julaften.
1: Det det. Og det allerede priskrig på pepperkakeboksene. For da jeg kjøpte denne her sånn for en ukes tid siden,
0: ja.
1: Da kostet den, eller den var 21.
0: Mm-hmm.
1: Og nå, visst nok, nå skal ikke vi drive reklame, men det
0: ja, men det
1: en butikk som nå har satt ned til 4,90 per boks. Og da får man bare lov til å kjøpe tre av gangen da.
0: Og da lurer jeg på Står det. Maks tre.
1: Står det.
0: Tre pepperkaker. Men altså, da lurer jeg på, hva det I de pepperkakene da, som gjør at det bare kan koste under 5 kroner? Eller hvor god råd har egentlig butikkene? Bare sånn egentlig. Til at de kan ha så gode tilbud.
1: Ja, men av og til, når de kjører disse kampanjene, så det jo ikke at... De ikke tjener, noen kan jo faktisk tape på det også,
0: ja.
1: Fordi at de følger priskrigen, og så ja. Setter de ned, så har de kanskje litt mindre avanse på det, ja. Sånn at de taper litt, men så tar de det igjen da når folk de kommer jo ikke dit bare for å kjøpe en boks pepperkaker.
0: Og dette det med mer salg, mm. som vi også ser I, ja, skal vi si, bensinstasjoner?
1: Ja.
0: Bare for å ta et eksempel, jeg skal bare innom, så skal jeg ha en kopp med kaffe, og så skal jeg ha en bolle, og så skal jeg ha en pølse, og så skal jeg, oi, og så har du kjøpt litt mer enn du hadde tenkt.
1: Ja.
0: Og det samme blir det kanskje med, ja, jeg tenker, oi, nå må jeg innom og så kjøpe de der pepperkakene, oi, kanskje jeg har lyst på noe annet enn pepperkaker også, oi, mm. og så snubler man over...
1: For du gitt jo ikke da å dra til en annen butikk for å kjøpe smør og melk og brød og middag, når du allerede der, og så drar man jo med seg da.
0: Noen synes vel kanskje at det litt tidlig med pepperkaker I oktober?
1: Så får noen sitte og tenke litt på det, og så får de heller vente til det utsolgt da, I desember.
0: Mm.
1: De holder jo lenge de pepperkakene, så ja. Om du river I en femmer og kjøper en boks pepperkaker,
0: ja.
1: Men at du venter med det til jul. Og nok en gang da, så må jeg si det at det jo ikke alle som har råd til å handle inn alt I desember. La nå de få småshoppe litt allerede nå.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: but not tonight.
1: Ja, jeg vet ikke om det var en lykkelig historie. Det var I alle fall Anne-Marie og Carly det du hørte her på Toten Radio nå. Deg og meg, you and I. Dette dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 20.30, og dette noe som medfører støy. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag, 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Egil Glemmestad kommer til Skansen Bedehus fredag 23. oktober klokka 18. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte ved Lepro på Lena I Vågeveien 4, onsdag 21. oktober klokka 19.30. Alle medlemmer og interesserte hjertelig velkomne. Kirken I Østre Toten minner om at det høsttakkefest I Kolbu kirke klokka 11 på søndag. Det også vanlig gudstjeneste I Kapp og Totenviken kirke. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdhusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Og det oppslagstavla.
2: We sit together on the sofa. The music way down.

0: 80-tallsmusikken den dukker også opp her. Vi skulle innom Art Company nå, og låta var Susanna.
1: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser i barneskolene. Ved et tilsyn manglet det dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte. Kommunalsjef Anastasia Pettersen i Østre Toten understreker at manglende dokumentasjon ikke nødvendigvis betyr at attestene aldri ble innhentet.
3: Problemet er heller ikke unikt for Østre Toten. På landsbasis ble det funnet lovbrudd i nesten 80% av kommunene som var undersøkt.
0: Også Utdanningsforbundet i Innlandet reagerer på funnene. Fra høsten 2027 får elever i Gjøvik-regionen flere utdanningsmuligheter. På Raufoss videregående skole blir det mulig å ta både fagbrev og studiekompetanse innen automasjon, mens Lena Valle får et nytt tilbud der elever kan kombinere yrkesfag med idrett. Ifølge Oppland Arbeiderblad ble tilbudene vedtatt av Hovedutvalget for utdanning onsdag. Lena Valle får også større valgfrihet innen landbruksutdanningen, med mulighet for 2 års læretid i bedrift. Servicepunkt 1 på Skreia må finne nye lokaler etter uenigheter med gårdeier Haltbakk Ekspress. Bilverkstedet har fått oppsigelse av leieforholdet, men eierne understreker at virksomheten skal fortsette, helst i Østre Toten. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, når det gjelder været for i morgen på fredag, skyet for det meste, kanskje litt sol hvis vi er heldige på morgenen og på ettermiddagen. Litt solgløtt. Lørdag, stort sett sol hele dagen, rundt 8 grader på det meste. Søndag også sol, kaldt fra morgenen. -2 står det her.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

så fick det snike sig med bitte lite grann musik från ett boyband här, Backstreet Boys och Shape of My Heart. Det pågår veiarbeid flere steder I distriktet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøring av Gjøvik kirke. Her veien stengt, omkjøringsskilta. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering frem til halv åtte I kveld. Mens trafikken ved Farås I Østre Toten lysregulert fra klokka frem til klokka åtte det vel. Det også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug frem til klokka sju. På Riksvei 4 mellom Øygarn og Bjørnsvea starter manuell dirigering klokka ni I kveld og varer til klokka 6 fredag morgen. På E6 mellom Roterud og Vingrom så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Da henger det ganske høyt. Diplome på veggen, eller trofé for den del. Molly Sandén var det hørte her på ettermiddagsrøsje nå og trophy. Og vi skal snakke litt mer om at du ikke får være slem mot KI-agenten din, men først skal vi innom en oppdatering. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser i barneskolene. Ved et tilsyn manglet det dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte.
1: Dette skal bidra til å beskytte barn mot blant annet personer som dømt for seksuelle overgrep. Men tilsynet viser at mange kommuner slurver med rutinene.
0: Kommunalsjef Anastasia Pettersen i Østre Toten understreker at manglende dokumentasjon ikke nødvendigvis betyr at attestene aldri ble innhentet. Også Utdanningsforbundet i Innlandet reagerer på funnene. Servicepunkt 1 på Skreia må finne nye lokaler etter uenigheter med gårdeier Haltbakk Ekspress. Bilverkstedet har fått oppsigelse av leieforholdet, men eierne understreker at virksomheten skal fortsette, helst i Østre Toten. Haltbakk Ekspress ønsker ifølge Totens Blad ikke å kommentere uenighetene. En helt ny kafé har åpnet i Fjellhallen på Gjøvik. Base Camp Fjellhallen drives av ungdom mellom 18 og 25 år som enda ikke har fått innpass i arbeidslivet. Målet å gi ungdommene arbeidserfaring og mestringsfølelse, skriver OA. Det blir færre voksne i skolene i Østre Toten neste år, dersom kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt. Totalt foreslås det å kutte 16 årsverk innen oppvekst og velferd. Det foreslås ingen skolenedleggelser i 2027. Kommunestyret skal ta endelig stilling til kuttene, skriver Totens Blad. Så, lokal sport. Raufoss sikret seg et viktig poeng i bunnstriden i første divisjon onsdag kveld. Bortekampen mot opprykkskandidaten Bryne endte 1-1 etter at Raufoss kom tilbake fra å ha ligget under. Raufoss ligger fortsatt sist på tabellen, 2 poeng bak Åsane og 6 poeng unna trygg plass. Dette melder NRK Innlandet. Storhamar ute av mesterligaen i ishockey etter å ha tapt 3-6 mot østerrikske Gras på hjemmebane onsdag kveld. Hamar-laget fikk en marerittstart da gjestene skåret 3 mål på bare 71 sekunder i første periode. Storhamar endte på 18. plass i ligaspillet, 2 poeng bak den siste sluttspillplassen. Kongsvinger fikk en skikkelig fotballsmell da laget tapte hele 5-1 borte mot Strømsgods onsdag kveld. Sebastian Pingel skåret hat-trick før pause, og Kongsvinger mistet dermed ledelsen i første divisjon.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, når det gjelder været for helgen, da, starter på fredag, skyet et lite solgløtt først på dagen og litt på ettermiddagen, rundt 10-11 grader på det meste. Lørdag, sol hele dagen, pent vær, det samme for søndag, litt kaldt da først på dagen med et par minusgrader. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Sigrid var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og det var A Driver Saved My Night.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

og romromantisk fra 90-tallet gitt Savage Garden, I Knew, I Loved You, her på ettermiddagsrøsje. Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 20.30, og dette noe som medfører støy. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag 15. oktober klokka 18. Egil Glemmestad kommer til Skansen Bedehus fredag 23. oktober klokka 18. Han skal synge, spille og vitne. Det blir som vanlig fellesang, kollekt til misjonen og bevertning. Alle hjertelig velkommen. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte ved Lepro på Lena I Vågeveien 4 onsdag 21. oktober klokka 19.30. Alle medlemmer og interesserte hjertelig velkomne. Kirken I Østre Toten minner om at det høsttakkefest I Kolbu kirke klokka 11 på søndag. Det også vanlig gudstjeneste I Kapp og Totenviken kirke. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget I 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det I det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svare på denne kvelden. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle.

0: Og med det så er ettermiddagsrushet ferdig for i dag. Du har hørt Alexander Bryntesen her i studio. Og du, jeg er tilbake i morgen. Da er det jommen med fredag, og helga står for tur. Jeg skal, ja, komme meg ut av studiodøra her. Jeg skal bare innom nyheter. Det blir en oppdatering på Riksnytt og Lokalnytt nå klokka 6. Og så høres vi i morgen. Ha en fin torsdag videre.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet brukte nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer i årets 7 første måneder. Det langt mer enn sykehuset hadde budsjettert med. Utgiftene til innleie av helsepersonell ligger nesten 20 millioner kroner over budsjettet, viser sykehusets egne økonomirapporter. Nesten 29 millioner gikk til innleide leger innen psykisk helsevern og rusbehandling. Østre Toten kommune har fått påvist lovbrudd etter mangelfull kontroll med politiattester ved ansettelser i barneskolene. Ved et tilsyn manglet dokumentasjon på politiattest for hele 12 av 17 nyansatte. Kommunalsjef Anastasia Pettersen i Østre Toten understreker at manglende dokumentasjon ikke nødvendigvis betyr at attestene aldri ble innhentet.
3: Problemet heller ikke unikt for Østre Toten. På landsbasis ble det funnet lovbrudd i nesten 80% av kommunene som var undersøkt.
0: Fra høsten 2027 får elever i Gjøvik-regionen flere utdanningsmuligheter. På Raufoss videregående skole blir det mulig å ta både fagbrev og studiekompetanse innen automasjon, mens Lena Valle får et nytt tilbud der elever kan kombinere yrkesfag med idrett. Ifølge Oppland Arbeiderblad ble tilbudene vedtatt av Hovedutvalget for utdanning onsdag. Gjøvik-konsernet Johs Olsen Handel kjøper resten av Norengros Ødegård og blir dermed eneeier i selskapet. Etter oppkjøpet forventer konsernet en samlet omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i år. Dette melder Oppland Arbeiderblad. Digital teknologi kan gjøre det enklere foreldre å klare seg selv og bo hjemme lenger. Under markeringen av eldredagen i Vestre Toten fortalte teknologiambassadør Tove Rønning om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.
4: Teknologi ellers, altså briller, høreapparat, alt det jo det man kan kalle velferdsteknologi. Og både syn og hørsel viktig for å prøve å unngå å få noe demenssykdom.
0: Også på sykehjemmene tas ny teknologi i bruk. Hele saken hører du på totenradioen.no. I dag markeres refleksdagen over hele landet, og Trygg Trafikk oppfordrer alle til å huske refleksen når de ferdes ute i høstmørket. Det 20. gang dagen markeres, og målet å gjøre både gående og syklende mer synlige I trafikken. Oppfordringen derfor enkel. Husk refleksen når du skal ut I mørket. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: er aldri for sent. Ikke for å finne ro, ikke for å finne meninger, ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå er det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler er det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.

Oi sånn! Hvis det noen av dere som lurer på hva som skal skje den neste timen, så kan jeg fortelle dere her nå. Det programmet Storbanjas som ligger på disken, for å si litt enkelt. Jeg heter Hans-Petter Karlsen og skal lose dere gjennom denne timen da, med litt storvann, litt mindre vann. Men aller først så blir det en vokalgruppe. Det Mills Brothers, og de har med seg Count Basie og hans orkester. Og låta Hoagy Carmichael's Up a Lazy River.

Så blir det litt instrumentalt, mine venner. Og vi skal lytte på en av jazzens største trommeslagere gjennom tidene, vil jeg påstå. Jeg snakker selvfølgelig om trommeslageren Gene Krupa. Her kommer han med sitt big band, og arrangementet som skal spilles skrevet av saksofonisten Jerry Mulligan. Og så det et par solister kanskje, Frank Rossellini på trombone og Red Rodney på trompet, og til sammen skal alle disse her fremføre låta Margie.

Da synes jeg vi bør krydre programmet med litt latinamerikanske rytmer. Innspillingen fra 2013, og det Ylvia Serov og hans orkester. For øvrig han som vokalist og trompeter her. Og låta The Girl from Ipanema.

Da drar vi opp tempo, mine venner, og lar Warren Covington og hans orkester få lov til å boltre seg i 2 minutter og 50 sekunder med låta Opus 1.

I Frankrike så det en vokalgruppe som kaller seg Forever Gentlemen. Og det de som skal underholde oss her nå. Under My Skin låta, og de som synger Voisini, Gordeaux, Gornelli. Og så innspillingen fra 2013, så da det bare å lytte på Forever Gentlemen, I Get You Under My Skin.

Da skal vi tilbake til Kongeriket Norge. Og da må jeg nevne at vi har fostret mange dyktige trekkspillere i Norge, og en av de er Roy Hansen. Her kommer han sammen med Roy Mørk på bass, Magne Henriksen på vibrafon, Ole Jakob Vadim på trommer og Terje Dyre på gitar, og de skal fremføre låta Soldat.

Hvis dere ikke har hørt om vokalisten Tatum Langley fra Chicago, så kan jeg jo nevne litt kort at hun født I 1999 og en fremadstormende jazz- og musicalartist. Hun har opptrådt med konserter I London Palladium, Royal Albert Hall og Sydney Opera House, for å nevne noen. Her kommer hun med orkestret South Second Big Band, og låta You're the Top.

Noen ganger så tar jazzmusikere seg den friheten å gjøre om klassiske verker til jazzmusikk, med varierende hell. Her skal vi lytte på operan Il Travatore, eller på norsk fritt oversatt, Trubaduren. Den skrevet av Giuseppe Verdi i 1853, som en fireakters opera. Første gang fremført i Roma i januar samme år. En vilkårus fra Anokt. Sigøynekoret kommer inn akkurat her, og den heter egentlig Coro di Singari, men på engelsk blir det altså Anvil Chorus. Det trommeslageren Frank Capp og han percussions orkester som skal fremføre Anvil Chorus her. Han har også med seg et par andre percussionister, ikke mindre kjente Mel Lewis og Emil Ricardo, men la oss høre på Anvil Chorus.

Jeg tviler vel på om altsaksfonisten Paul Desmond i 1959, da han skrev låta Take Five i 5/4-takt, at den skulle gå rett til topp så mye mektig populær over hele jazzverden. Men det ble han altså takket være Paul Desmond og Dave Brubecks kvartett. Her det ikke de som skal fremføre låta, det storbandet til George Cates, og la oss lytte på den og Take Five.

Nå går turen til California, og der skal vi lytte på den fantastiske, eminent og eksotiske vokalisten Bonnie Bowden. Og med seg har hun til Angel City Big Band, og låta, mine venner, Masquerade.

Hvis du skal ha en date med en engel, så må du kanskje ha litt hjelp. Det kan i hvert fall virke sånn, for i 1931, når låta Got a Date with the Angel ble skrevet, så måtte det fire komponister til. Det var Joffes, Turnbritt, Jack Waller, Clifford Gray og Sonny Miller. Og for å gjøre den udødelig, så var det Al Bowleys jazzversjon på en 78-plate som ble brukt. Her er det en innspilling fra 58. Det er saksofonisten Georgie Aall og hans orkester som skal fremføre Got a Date with the Angel.

Nå gir vi plass til en vokalist som ikke har vært med i dette programmet tidligere. Hun heter Tess Moore, og så har hun med seg orkestret Postmoderne Jukebox Band. De skal fremføre låta Call Me Blondie, og denne Blondie skal visst nok være Marilyn Monroe. For de som husker henne.

Da, mine venner, ser jeg at denne snøve timen jeg har fått rådgitt til programmet Storbanes begynner å nærme seg slutten, og jeg heter Hans-Petter Carlsen, løfter på hatten og takker for nå, og så lar jeg Frank Sinatra med Nelson Riddles orkester få lov til å avslutte det hele med You Driving Me Crazy. Takk for denne gangen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Inger Lise Rypdal sang, Bjørn Afzelius hadde laget melodien, og innspillingen var gjort i 1987.
1: Tusen takk.
0: Var så lite, så.
1: Skal du få en ta meg?
0: Det var deg jeg ventet på da, vet du.
1: Var det? Ja, riktig.
0: Ja.
1: Det blir James Last.
0: Mm-hmm. Kunne det beste godt nok for...
1: For deg.
0: Takk.
1: Nå ble teknikeren vår veldig blid også. Når han skulle få spille James Last.
0: Det rødt uttale melodier da, men...
1: Jeg tror du vil bli glad for den her. Seasons in the Sun.
0: Oh, ja, takk.
1: Ja.

0: Gitt si til en stor slager med Terry Jacks. Det lenge siden det.
1: Ja, det noen år, men du, verden har gått melodien, har du sagt.
0: Ja, og det gjør vel denne her også. Denne enda eldre, og det faktisk en kar fra Østre Toten som spurte om vi kunne hjelpe med dette her. Og da har vi Greta.
1: Ja.
0: Han vil gjerne høre melodien fra filmen Den tredje mann. Anton Karas har laget melodien. Anton Karas spiller The Harry Lime Team.

0: ifra 1949, den tredje mann.
1: Ja, og så tenkte jeg at vi skulle slå et slag for den gode gamle snackbaren.
0: Og husker du det?
1: Ja!
0: Vi kjøpte ned. Det er lenge siden. Det var noe på Gjøvik som heter Step In, for eksempel. Da.
1: Ja.
0: Ja. Jaha.
1: Snackbaren på hjørnet, den er vel mer eller mindre borte.
0: Ja.
1: Ja. Fått så rare navn nå, vet du.
0: Ja, det er ikke bare bæren også.
1: Du vet ikke enten du får kjøpt mat her.
0: Drekke? Nei, han gjør jo ikke det.
1: Nei, ikke er noen ser, liksom går inn... For å kjøpe noe så vet han ikke helt hva det er en et støtt her.
0: Nei.
1: Nei, et støtt så godt å skjønne, så mener jeg.
0: Og da er det bare å bestille en kopp kaffe her mer nå.
1: Nei, de er både late og alt.
0: Er det, jo, er det med til deg? Det var så greit før.
1: Nå er det espresso, og det er latte, og ja. Mm. Ja, nei ja. Men snackbarn på hjørnet.
0: Forstelig det.
1: Ja, det var det, skjønner du. Teddy Bears, de har en sang om den. Ja.

0: Der var 50-åringen brukt opp, og vi fikk like, dette Memories I Eva.
1: Ja, vi gjorde det egentlig
0: da. Tenkte på det vi drev med den tiden vi.
1: Det var tider det, har vi sagt nå. Mm.
0: Da var det ikke, og så raset liksom noen gjør noe, nei.
1: Å nei da, da trodde vi på sykla våres da.
0: Men så fant vi sånn også gå som meg fra kaffen på Folkets hus opp på Kulkrom.
1: Ja.
0: Ja. Mm-mm. Det som skjedde mellom, det tar du etterpå.
1: Neida, det var mye moro.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Så altså, moro på en helt annen måte, men det hjelper jo til å si åt noen noe likevel da.
1: Nei.
0: Nei. Men det var det altså.
1: Ja, det var det.
0: Mm-hmm. Ja. Nå skal vi i hvert fall spille en melodi som ikke var på en jukebox, tror jeg.
1: Nei.
0: Nemlig Kenny G, saxofon, That Somebody Was You.

0: that somebody was you.
1: Nå skal vi ha litt sang, kanskje?
0: Ja, kanskje, det kanskje.
1: Ja, du har sagt du skal ta en sang.
0: Åh, såpass også, ja.
1: Ja.
0: Ta en vi kan, da.
1: Ja, skal vi gjøre det? Skal du bare ta en I sammen?
0: Radbrekken skikkelig her.
1: På slaget 12, det en dansk gruppe som var satt sammen for anledningen,
0: vel?
1: Ja. Og så har de lånt inn noen, da vet du, som med på... Slik Småge Aleksandersen, for eksempel.
0: For eksempel, ja, for eksempel.
1: Ja, han med, og han skal vi høre på nå sammen på slaget 12. Bring it on home to me.

0: Septimus, kvart over 12. Men jeg synes den klokka fløy omtrent som høyvekta på Moss. Det gjør det ikke noe da, da.
1: Nei da.
0: Noen.
1: Nå, ja.
0: Har jeg æren av å presentere Carl Robert Oskar Broberg, populært kalt Robban Broberg, sammen med Ivar Renlidens orkester.
2: Mina damer och herrar, här kommer!

Prignata. Hun. Undelbara, uplos bara barbara. Undelbara, uplos bara barbara. Så om du var ensam, ja du bara svarar ja. Din underbara.

0: Barbara, Barbara, Barbara. Oh, oh, oh,
1: Ja da, like morsomt nå som i 1969 da.
2: Ja.
1: Tålte vi det da, så tålte vi det nå, vel?
2: Ja,
1: absolutt. Kjære vakre venn da. Han ble for øvrig gift med en norsk dame fra Stavanger, men om de hørte sammen, da, det tøyt å si.
2: Nei, det ikke godt å vete.
1: Nei.
2: Det har vi heller ikke noe med.
1: Nei, vi har ikke det, men det vi har noe med, det også følge med klokka, holde tiden.
2: Ja.
1: Det vi flinke med, da.
2: Ja, vi prøver i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja. Så det vel på tide å si takk for seg alt da.
1: Ja, takk. Jeg takker for deg, ja.
2: Og jeg takker for deg.
1: Ja, også takker vi alle lyttere for at de hører på. Og husk på da at det lov å ønske seg melodier også på ja, cocktail.
2: Ja, det det. Ja. Det bare å ta kontakt.
1: Mm-hmm.
2: Skal vi ta en allsang til slutt i dag?
1: Det gjør vi så det riktig jommer,
2: ja. Ja. En del slagerminner sammen med Vidar Lønn Arnesen og Da Capo-koret.
1: Da blir det bra.
2: Da synger vi oss ut ifra studio.
1: Ha det fint.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokken.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan var det egentlig å oppleve krigsårene her på Toten? I dag har vi kommet til den femte delen av vår lokalhistoriske serie med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Harriet forteller om flyalarmer, matmangel og mjølkerasjonering, men også om gleden og feiringen da freden endelig kom. Og så blir det litt om tysk grammatikk også.
2: Men var det noe mer som skjedde under krig? Ja, det skjedde jo mye sikkert, men det ikke sikkert de jenten på 10, 11, 12 år.
3: Nei, men
2: jeg
3: husker flyalarmen som opp det kom om natta.
2: Oh, ja.
3: Da måtte vi opp og kle på oss, og så lenge bort i gata der vi bodde, så var det et hus som hadde en fin kjeller, og der møtte vi opp da. Ja. Vi liksom rundt det huset hennes.
2: Og da var man tilbruksrommet der,
3: sa jeg. Ja, det var det.
2: Mm. Ja.
3: Og mor var så nøye med at husk på det, det dere skal ha på dere først, det må ligge øverst, sa han, og dere legger dere.
2: Slik at det...
3: Ja, så liksom som vi hadde trøye, vet du.
2: Så slik at det var last og klær på seg?
3: Ja, så vi ikke skulle
2: lete. Mosa lå øvert
3: og... Ja, så vi skulle ikke lete etter klær, for de skulle ligge akkurat sånn vi ikke hadde dem på. Mm.
2: Fornuftig.
3: Ja,
2: men fornuftig. Det er praktisk tenkt.
3: Ja.
2: Mm. Var det nok praktisk, mor din?
3: Ja, hun var det. Hun hadde jo 6 jenter, vet du, som man skulle ha orden på også. Og mat og sånn. Jeg husker rasjonering mat.
2: Gjorde du det?
3: Ja, det gjorde jeg. Og jeg hadde utklipp, som du sa, fra Opland da, som stod 10 måneder etter krigen sluttet. Da først ble melkerasjoneringen opphevd.
2: 10 måneder?
3: Mm, det var i mars i 46.
2: Og det var rasjonering lenge etterpå?
3: Ja, det var det, for da jeg har jo rasjoneringskort som gikk helt til i oktober i 52, 7 år etter krigen sluttet. Ja, ja. Da var det opphevet rasjoneringen på sukker og kaffe. Det var det siste jeg har rasjoneringskort enda jeg jobbet.
2: Var det dårlig med mat under krigen, Hattek?
3: Ja, i grunn. Jeg vet at da mor kokte noe grøt som var blandet i smøret for å dreie det smøret.
2: Ja.
3: Men mor hadde søster på Skreia, de hadde gård. Så der var vi også fikk kjøpt litt sånn ekstra innimellom.
2: Det var redningen opp til deg.
3: Men han visste han ville ha. Vi måtte betale for det.
2: Ja, litt svarte børs kanskje det var jo.
3: Ja. Mm.
2: Og så var det mye bytte hen. Har du... Jeg har et par... et sykkeldekk, kan jeg bytte deg i en ringflakk? Altså, var det ikke mulig byttehandel under krigen?
3: Nei, det kommer ikke jeg høver, altså.
2: Du begynte å nærme seg slutten på krigen nå, kanskje? Du løser vel frigjøringen?
3: Ja, ja da. Jeg husker det spettakt, holdt jeg på å si, eller det jubelen og sånn som var da, som vi møtte nede i Raufoss, vet du, og ja, jeg har ikke tenkt så mye over det til nå, men det husker vi jo.
2: Det var jo vild fest da.
3: Ja, da støtte.
2: Og det var mye festing da, at jeg husker ikke, men jeg har leset jo. Ja. En ordfører, han hadde folkemøtet nede på Blubakken på bilen ute på skoleplassen. Han hadde talet opp folket.
3: Ja, vel.
2: At vi arbeidsfolk, vi kan ikke til leve at av feste vi, sånn, så vi får nok møte opp på de fabrikken, så sa han en dato.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Så,
3: men hvem var ordfører? Var ikke Severin Olsen, eller?
2: Måtte være henne.
3: Ja.
2: Huset i, men jeg tror det.
3: Huset i, husker han, ja. Severin Olsen.
2: Har vi glemt noe nå? Har gitt.
3: Nei, vi har vel ikke det. Vi skulle liksom prate om skolen da. Vanligvis så begynte du med engelsk i 6. og 7. klasse.
2: Ja, det.
3: Men vi måtte ha tysk vi da.
2: Ja, og det tysk... hadde du i alvorlig regle, for du ramset på meg.
3: Nei, du vet, tysk, det var så veldig grammatikk da, at det kjuttet du. For du vet, om vi sier en ting, liksom et verbum vi er, vet du, så sier vi jeg er, og du er, og hun er, og vi er, og alle er.
2: Ja.
3: Men på tysk så ble det bøyd i hvert eneste publikum, da.
2: Så Det var vanskelig, men du måtte lære, du lærte ikke engelsk under krigen, kanskje?
3: Nei.
2: Bare tysk.
3: Bare tysk.
2: Og norsk.
3: Mm, ja, akkurat. Jo, jeg husker at når vi skulle si om jeg på tysk, da. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind.
2: Hæ?
3: Dette altså at det, på hvert eneste verb så måtte det bøyes I sånn. Alle disse, alle disse der.
2: Ja, da du fått her nå, da har jeg absolutt ikke noe greie på.
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei, og så var det jo sånne preposisjoner, du styrte forskjellige kasus, vet du. Og da måtte vi lære hva det var. An og finter I neben, yber, unte, for, und zwischen. Der, der styrte en sånn kasus.
2: Og så, det høll I massevis.
3: Ja, så han har den til. Du fyrgegen og noen videre, der styrte en annen kasus.
2: Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her og I 97 og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
2: Ja, og det kan jeg godt forstå. Og nå har de lyttere på Radio Toten fått å høre litt og Harriet har på hjertet. Da tror jeg jammen jeg skal bare avslutte dette her og takke deg.
3: Ja.
2: Harriet, for at du stilte opp på dette her.
3: Takk for at du ville høre på meg.
2: Og takk for sjokoladekake.
3: Koselig, kjempekoselig på besøk.
2: Ja, og da vil jeg også samtidig takke, ja, nå vil jeg fortelle, og jeg litt hatt og tegn.
3: Ja.
2: Harriet og jeg, vi svaksynte vi.
3: Ja.
2: Så å se på når det ikke elektronisk apparatur som vi har fått lånt av Radio Toten, det for oss litt vanskelig. Derfor så har vi fått da, en hjelp fra nabolaget, en dame, en venninne da, som har kommet her og hjertet for å lese på, altså displayet på dette utstyret jeg har fått lånt å ta opp med. Så tusen takk at Åtta Bodil Larsen för en teknisk bistand.
1: Och det var Harriet Kjæserud som delte sina minner fra krigsårene og frigjøringen I denne femte delen av vår lokalhistoriske serie. Det var Jan Nesse som stod for samtalen, og Jan-Erik Sandmo har produsert innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Kjell-André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

0: ska vi laga tre snutter och det ska handla om Kolbu konsertorkester. Och i studio här nu så har jag dig konstnärisk leder Kjell André Wiklund. Och det handlar då om en konsert som heter På samma bølgelengd. Och det är utan fjärrkontroll som sån undertitel. Och konserten ska vara 31 oktober, alltså det är nästan en månad till då. I Östetot kulturhus och 1 november i Gjøvikhallen på Gjøvik gård. Helt tyst, Kjell André Wiklund. Dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør i dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist i Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skapa musikk og være del av noe større, et samarbeid for å, og et resultat, for et musikalsk produkt, det var nok da frø ble sådd i meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg, og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk i alle år fra jeg gikk i 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara i Skrens musikkforening, til dags dato, ikke så veldig mye større i dag da, men noen centimeter større har jeg blitt. Men gleden har vel egentlig sammen med centimeter mine vokset seg større. Da jeg fikk muligheten til å bli med i Kolbu Janusjar i, ja, jeg tenker at det var i 2022, ja, at jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi de mangler litt folk, da åpnet det nok en ny verden for meg da. Jeg visste jo at Kolbu Janusjar var gode på det tidspunktet, så det var jo litt morsomt å bli spurt, og ikke minst få lov til å spille litt større musikk, for eksempel klassiske støkker, Maler for eksempel, er jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom årene.
0: Og det er ganske krevende, er det ikke det? Krevende musikk.
1: Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med i NM i Janusjar, og faktisk vært helt oppe i elitedivisjonen. Så det er klart, det er mye kvalitet i det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, får lov til å utfolde meg litt med kreativiteten i forbindelse med konserter. Og det er midt i blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den er ikke til å lytte til. Det er mye fin musikk å lytte til. Men kombinasjonen, det å spille god musikk, klassisk musikk, og ikke bare klassisk musikk selvfølgelig, men samtidig å være kreativ, det har jo vært en uslåelig fritidsaktivitet for meg.
0: Ja, for kreativiteten din, den har jo kommet fram nå de siste årene, med hensyn til litt større konserter, og da gjennom Kolbu konsertorkester. Og det har vært enda større egentlig, har du ikke det?
1: Jo, nå har jo jeg, i likhet med at jeg begynte på 80-tallet med å spille i korps, så har jeg vel også omtrent like lenge drivet med teater. Så det har gått hånd i hånd, og har vært med på masse teateroppsetninger i distriktet opp gjennom årene. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg har vært inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake, slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, tror jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå. Så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger. Ikke bare musikk, konferansier, musikk, konferansier, men faktisk litt teater inne i det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, helt på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noe vers på dikt om Ringenes Herre, så jeg skulle lese dette mellom de forskjellige satsene i denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes Herre. Det ble en langt større jobb enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror resultatet ble ganske interessant og spennende og litt dårlig å høre på. For 1,5 år siden så hadde vi da Musikk i mørket, som var noe lignende, bare at da var tema 2. verdenskrig. Der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
0: Og uniform.
1: Og hele orkestret satt jo da i tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa i sted, så jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv da jeg kom på den titelen. Fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket. Antenna på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da, nei da, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet at vi på samme bølgelengde. At hvis du og jeg kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om, musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektive musikk, ikke sant, diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne. Men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
0: Og felles samtaleemne.
1: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt. Så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det er nok det vi prøver å gripe tak i forbindelse med denne konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra i dag, da alle sitter med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
0: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober i Østre Toten Kulturhus, og 1. november i Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

hadde tatt en prat med Kjell André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder når Kolbu konsertorkester setter opp på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Konsertene de finner sted 31. oktober og 1. november I Østre Toten Kulturhus på Skreia og I Gjøvikhallen. Og det var Jan Erik Sandmo som hadde tatt turen innom for å høre hvordan forberedelsene går.

0: er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, akkurat nå befinner jeg meg i Blackboxen på Gjøvik, og her er det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
2: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss i Sæland og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
1: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
2: Det det. God dag, god dag.
1: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
3: Eller populært kalt skinnmagre Rune i Harry Huvers sammenheng.
4: Du er ikke skinnmagre. Nå,
3: nei, jeg har lagt meg ut i det siste.
1: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
5: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
1: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med i alle 15 år.
5: Jeg juksa, vet du. Ja. Er det 3 eller 4 år jeg har vært med, må tro?
3: Er det noe slik noe,
5: ja. Ja. Artigt.
1: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
2: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn i Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter da, på fint. Ja.
3: Så da blir det veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt i belgen bak her, holdt jeg på å si.
1: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
3: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
4: Feite Hønn?
3: Ja. Men, har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
4: Bjørn Berg,
1: du fikk hjerneteppet der, ja.
3: Ja, det ble Kjetil Berg og... Ja,
4: så. Bjørn Fosseid.
1: Ja. Men Trond, du er jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
5: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementen til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
5: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bare velstand dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg bortsett fra traktorer og... Diverse.
2: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate i kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
3: Skal spille alle albumene.
1: Alle konserten blir aldri ferdig.
2: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det er klart å få med Bjørn Berg, det er klart da blir det jo noen låter fra første plate, som er veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med han også.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, og så er jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det er vel de som er med og gjester. Mm. Og så er jo Joyce og Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så er jo det noe stort i livet da.
5: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
5: Du vet ikke det, nei.
1: Hva er det en konfirmant ønsker seg?
5: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
5: Ja.
4: Nei, det er verre med en runde, sier.
3: Ja,
1: du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Så som jeg må det, før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det,
2: ja. Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feir Vasslina med oss, rett og slett.
3: Det er rett og slett for å feire Vasslina, ja.
5: Mm. Vasslina skal hylles, yes.
3: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med oss i Harry Huvers i Fjellhallen?
6: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
4: Ja, vi gleder oss med grunn av det.
6: Ja, nei, men det var hyggelig å gjøre. Ja, det var hyggelig å gjøre.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som er ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig er den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som er viktig, og så får vi samle så, da, og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så er det jo stappfullt av folk. Ja. Det er jo tydeligvis at det er populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det er det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskriftet eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldrerådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensjonistforbundet Ile og Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du er leder både i Pensjonistforbundet og Eldrerådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det er et veldig viktig tema, er det ikke det?
1: Det er et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som er at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det er vel det som det siste du sier som er det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar dem nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Den eldre dagen som er her i dag, det er det noen årlige greier, eller?
1: Ja, det er årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det er altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før i tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen i 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født i 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det 1. mai-tog der i starten, så sto det folk i veikanten der og kastet stein på de som gikk i 1. mai-tog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husket da mor da.
2: Og det satt nok i henne.
3: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går i tog.
2: Dette der var jo den tida som det var veldig spenninger innad i samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Du var nød, du var harde 30-året, og du var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle, det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, og der var det klasseløse samfunn.
3: Ja, du verden,
2: og
3: du
2: vet, ja. Ja, og godt og vet. Og det var ikke helt det som drømmen var, men det var jo, og så hadde du med Adolf Hitler, vet du.
3: Ja,
2: ja, han var jo en lederstjerne,
3: ja, ja,
2: som faktisk ikke skjedde.
3: Ja,
2: ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse, det var jo oppe i 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det er klart, det var harde knipe. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste stein etter dem som gikk i 1. mai.
3: Ja, har du hørt på
2: det? Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var
2: statsminister.
3: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet.
2: Det var vel en landsfaderen der.
3: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
2: Ja. Mm.
3: Men i sin tid så var han også formann i Vestre Toten fattigstyre.
2: Fattigstyre?
3: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen av det som de kalte gesseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette er jo 90 år siden da, så det var litt annet.
2: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde, ja, arbeid kanskje,
3: akkurat,
2: som kunne få seg mat.
3: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas i samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå i noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk de det på den lappen.
2: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget. At det kunne gå til mat. For det var jo denne tiden det ganske mye drekking.
3: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greier på.
2: Og da var det for gærlig, så da brukte du penger på sprit, når kjæring og unge satt hjemme og svalt.
3: Ja, akkurat.
2: Mm. Har tid, da. Husk om jeg vil få over. Og så at det var på en måte forløpet av NAV, da, fattigkassa.
3: Ja, akkurat, for det var ikke
2: NAV da. Det var skam å gå på fattigkassa.
3: Ja, det er det, ja, da. Så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller. Vet ikke om det.
2: Nei, gesseller var jo altså som da drakk mye, det da.
3: Oh, ja, kanskje det, ja.
2: Ja,
3: men da fikk jeg ut derfor de 2,5 kroner, da. Som ja, ja, var i samvirkelaget, de hadde
2: ikke noe sånt. De kjøkket mat, ja. En av far din, han var altså formen i det.
3: Ja.
2: Men du, mor din, da, tilbake til henne, hun var på Kapp.
3: Ja.
2: Kappjenta.
3: Ja, hun vokste opp der da.
2: Ja.
3: Født i 1894, det begynner å bli noen år siden.
2: Ja. Var det den var du på Sing?
3: Nei, han kom ifra Søndre Land. Men så møttes, de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, så, med jobbing. Og der møttes han mor og far da. Ja.
2: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
3: Aldri hørt med Sopp.
2: Ja, da er navnet skjønner ingen.
3: Nei, bare ikke skjønner du selv, sies det. Det sies det, vet du.
2: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
3: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalt det lasarett. Og der lå hun og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så ble det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, da, så ikke andre skulle bli smittet.
2: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
3: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det vil liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
2: Yes. Skarlagens feber. Da lå du på lasarettet,
3: ja.
2: Oppå der kjerka, da?
3: Nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, ved et jernbanespor til fabrikken. Ja. Like innenfor der lå det lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
2: Ja, men du synes du sa 1937,
3: ja. Ja.
2: Det var før kjerka hadde sett opp det.
3: Ja, kjerka kom i 1939,
2: ja. Ja, da har vi vært, så det var i hvert fall, har det som var som syke hjem her på Røvfoss.
3: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre da.
2: Smittsom, ja. Smittesom,
3: ja.
2: Yes,
3: ja. Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og låg der om natta og sånn.
2: Ja. Var det lenge, vet du det?
3: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
2: Det var hjelpekorps, det var sanitær og doktor og
3: ja.
2: Det var ikke noe like kommunelege da.
3: Nei, det var lite.
2: Nei,
3: det gikk da bra da.
2: Da blir du ut der, men det er en ting jeg glemte.
3: Hva?
2: Når vi taler før sist. Du var jo ung jente, eller små jente, eller stor jente, under 2. verdenskrig, du.
3: Ja, jeg var 10 år da.
2: Ja.
3: Jeg var ikke så stor, men...
2: Husker du noe av det?
3: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da. Da begynte skolen 8:45. Å være der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme til Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei... Jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit igjen. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
2: Det var jo april, det.
3: Ja. Hvis det var 9. april.
2: Ja. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
3: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte den fort ut av huset da.
2: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
3: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøberud, da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
2: Nei.
3: Vi måtte jo greie oss selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
2: Men på Bøberud, der var han trygg.
3: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
2: Nei, det kom jo som en sjokk på mandagsen også.
3: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, da skal jeg spørre etter deg.
2: Nei. Nej, men ni kom då tillbaka till Raufoss.
3: Vi kom tillbaka till Raufoss. Och du vet, väninna mi och jag, vi gick ju ner i Raufoss och mötte vi tysker i sån neja vi.
2: Ja, var det där?
3: Ja.
2: Överflyger ni?
3: Ja.
2: Kan utna och utlänningar då? Det var ja. Det var en kursupent.
3: Ja, visst inte bara, vet du.
2: Nej, nej.
1: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå er vi jo inn I tida hvor man rundt I skogen og jakter på elg.
2: Stemme, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch.

0: Anne Stensrud som jobber med toteslagere jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir hun dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da Elgjegeren for eksempel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte.
0: Ikke forløpig.
1: Nei.
0: Men det jo som sagt, som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også. Han sier gjør sånn, jeg gjør sånn. Han klipper og limer, og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
1: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger, eller? Det noen som ikke har tårt dagens?
0: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa, Elgjegeren, og så det en kattelsker nå som jeg, som prater veldig høyt, sånn der han som jeg har blitt veldig glad i. Men det det liksom, den eldste karakteren jeg har, jeg jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
1: Ja, for hun leser, nei, det er Irene Panikk som
0: Irene
1: leser
0: Panikk
1: dikt.
0: Leser dikt.
1: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
0: Alt det der, og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Du lager vel en julelåt og...
0: Ja, La julemusa leve.
1: Ja, det var det.
0: Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det Homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke Humlens flukt?
0: Jo, og Humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har i livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk noe?
0: Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter i det siste?
0: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
0: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, vad var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyehoppinga? Ja. Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og fått nye pupper, var det ikke?
1: Altså, hun har vært mye utland og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør du jo holde. Ja. Synes jeg, nå jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa er kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det jo panikk.
1: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har kjent hverandre siden tenåret, så dette et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun veldig blid da, kjører på, og leser dikt, og...
0: Nå det jo sånn da, at denne her forestillingen, Homsens flukt, har lagt ut på veien, og da det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som artig med Gjøvik liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal jeg på Mustaroa.
0: Ja, hvor det? Hen,
1: det da? Liksom litt oppi. Ja. Oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før jeg var innom der en tur i går og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist jeg tror det blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel han blir med og spiller denne her neste helg
0: ja.
1: For jeg måtte ha vikar da
0: ja. Men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før, eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena.
0: Og så står du jo her i pressemeldingen da, 1800 solgte billetter.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet... mitt som kristen homofil har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
0: Du, det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
1: Ja. Det har vært det. For min del har det vært det, men...
0: Men du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere, kanskje alle andre, sånn ble det, og det ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært. Mm. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Mm. Men det mange ting jeg aldri gjør opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du gjest her i studio i dag, og vi snakker om, når du på gjest i studio her, så er det nesten som homsens flukt eller humlens flukt, fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si, da, at det liksom det, fordi at det så mye å prate om som du driver med.
1: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selve livet, det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå i disse dager?
1: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du så blir du så sliten, og så tenker jeg at da fordeler jeg med det der, og så finner jeg på noe annet.
0: Det handler jo om neste kjærlighet da.
1: Ja.
0: Det handler bare om å være glad i andre.
1: Det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Mm. Og så bør ikke de å være der jeg
0: Ja, det det.
1: Tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
1: Ja.
0: At du på en måte i en annen setting,
1: ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det, det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe, på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så er det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
0: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
1: Ja, det skyld ikke på meg.
0: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det er jo koselig når du kommer innom her og får en kaffe.
1: Ja,
0: det er
1: koselig. Ja, ja.
0: Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har jo en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østetoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, sånn var man da.
0: Oi.
1: Ja. Så men det var stort det også da. Da skal jeg liksom ut i den store vide verden, men nå er jeg jo kommet til Barsat, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
1: Ja, klyp i armen-effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen, og det er publikum i salen, og de ler av det du gjør, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene, la oss være helt klinkende klare på det, det er ikke noe vis å skjule, jeg har liksom prøvd å skjule det før, ja, nei, du vet at det er det, nei, jeg elsker å stå der, jeg elsker å få stemninger,
0: ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad, da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre, eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt, for det er en grunn til at du har tenkt det, men jeg kan fort avspore litt, for jeg blir så glad. Jeg blir veldig glad, ja.
0: Ja. Men da heter det vel Tvi Break a Leg.
1: Si hva du vil, jeg er ikke overtroisk, jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til, så enkelt er det.
0: Ah, ja, ok, da gjorde du det. Så. Men ok, da blir det en bra turné, vet du.
1: Jeg håper det.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere er berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja. Ja. Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det er tema.
3: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret som vi har sammen med Vestre Toten, som er hver mandag. Så det er plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange er det som er medlemmer der i dag?
3: Cirka 20.
2: Og det er øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld her vi på Labo.
2: Ja.
3: Så det er noen hjemmeboende, men det er også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
2: Men hvem er det som leder det koret?
3: Dirigenten er Guri Vestbyhaugen, så er det Berit Dahl på piano, og en Odd Smedshammer på gitar,
2: ja.
3: Som har leder koret. Ja. Det er jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
2: Ja, og da er det de opptrær da, på forskjellige arrangementer, eller?
3: De er med, men det er ikke det vi har mest fokus på. Det Nei. Er å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da er det jo litt opplagte turløyper der, som er handicapvennlige også, som er fint å gå i skøven. Så der er det noen frivillige som er med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så er det lunsj inne etterpå. Så det er hver onsdag.
2: Men er det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemmeboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbud til som jeg ikke har nevnt enda. Det er noe som er ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok og flytte det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort det at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så er det noen som har et tema de prater om, og så er det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg, som er med nå i starten, og skal være med ordnet i.
2: Med hensyn til alle hjemmeboende, som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke er demente også, så hva slags tilbud er det at dom da?
3: Vi har jo vært i start til mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nei, det disse møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har... at vi er med på disse tilbudene som er lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så er vi også behjelpelige med transport for de som skal på dette her. For det er noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for dem er nesten verdenskjente, så sjåfører de har i Østetoten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som en... 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle si frivillige som er med på disse aktiviteten vi har, så er det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og i dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder i Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval.
3: Først, hvor mange medlemmer det i Østre Toten da?
4: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men ja, hvor mange demente det i kommunen da?
4: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
4: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner er delaktig i, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen i mange, mange år, og de er veldig dyktige på å samle inn penger, for dette er jo en innsamlingsaksjon som i forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger i mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
3: Men det medlemmer i foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
4: Ja, det frivillige. Medlemmer i foreningen og frivillige.
3: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
4: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var i fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening er vel av de beste i innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
3: Ja, så bra.
4: Det dreier seg om mye.
3: Ja. Og de penger da går til forskning?
4: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak i lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
3: Ja, og det handler om aktiviteter og sånn?
4: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde i Vestre. Er det samme i Østre også?
4: Ja, vi har mange forskjellige. Vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter i løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
4: Ja, pårørende skole er også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort i mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå i år den 14. oktober, og i år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs i 3 timer, og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege i Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det er den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det er egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen er det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det er tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han er fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det er det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn til en far som fikk demens, og det er en veldig sterk historie. Pårørendeskolen, det er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som er pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på tre av kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
3: Sa du hvor dette kurset var?
4: I år er det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
3: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den er dement, hvordan gjør den det?
4: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det er jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noe med at ingen er like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det er ordet du hadde tenkt å si. Det er sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det er orienteringsvansker. Det er at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut av fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
3: Men er det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg er ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
4: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så er det noen da som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det er noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det er nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger. Det er nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi. Det er veldig sånn fint ord, men det er en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som er gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
3: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
4: Ja, det er jo veldig omfattende.
3: Er det leger som gjør det, eller er det
4: hvem? Det er leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det er veldig omfattende undersøkelser, for det er jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen er riktig. Og så er det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det er ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det er Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det er. Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det er veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da.
3: Da får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvål, og lykke til!
4: Takk, tusen takk!
1: Det var Liv Karin Kvål, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest I studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres jo fint og flott ut da.
2: Ja, hun tog kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
1: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja. Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm-hmm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So.
1: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på totning. Dialekten,
3: ja.
1: Det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter explanation of this dialect. So.
1: Ja. Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning. Ja. Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja. Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lært... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei? Kommer an på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksenlæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi har en gjest i studio her i dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her i Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at ei jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du, hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Mm. Ja. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Mm.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også, jeg kan prøve
1: redigere. Editing. Yes.
3: Editing, I can prøve my editing with you.
1: Ja.
3: Så Men jeg også kan prøve språket mitt.
1: Det
2: går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt. Fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Ja. Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss.
3: Mm.
1: Og lykke til.
3: Takk.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette er del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noe andre jobber du hadde ned på Røvfassgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og pønsje, og pønsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det lang tid det tok, og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort?
3: Hølkort, ja.
2: Han satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun pønsje i samme høyde vi hørte.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med pønsjen gå da.
2: Så det var så tidlig
3: IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte det, det er nesten...
3: Og da vet du, vi langte, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkurat på?
3: Nei, vi hadde ikke akkurat, vi hadde jo vår timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja. Men, så da har du arbeidet både på Røvfossgård, som kassakontor, og på provianten, som du kaller det, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasjon.
2: Ja, og så kom det da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmelige folk kalte det.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitet til folk oppå der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Rødbås ammunisjonsfabrikken.
3: Ja, og du vet at vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
3: Ja, akkurat da, på alt du puncher og lave ølkort.
2: Ja. Så hadde jeg eget rom der da, lave ølkort.
3: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og med en hønhuset, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Åh, de kallte det ikke mange.
3: Ja, jeg hette Karmøy.

0: bodde du hjemme bare alene?
1: Vi bodde i antasje hjemme hos han mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, og jeg var jo gift da.
0: Og du var gift da, ja.
1: Ja, da, ja, da jeg var det.
0: Ja, ja da, var det, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
1: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 3:30, og så var det langt opp til 12, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og dra på stasjon, toget gikk 4:20. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Rødfoss stasjon.
0: Ja.
1: Så gikk tog i 4:20, så kom vi til Gjøvik 4:20, og så begynte skolen 7. Så da hentet jeg en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
0: Men nei, da var jeg herjet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde i antasje hjemme på allerede.
1: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
0: Nei.
1: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
0: Ja. Men da har vi gått gjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og yes. I de 97, og kan mimre på mye rart.
1: Ja.
2: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet. Og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.